Хопіть інших вулиць, хопіть інших тварів, хопіть інших вуснов, хопіть сумних пісень.

0: Кіраўнік парламенцкай групы па сітуацыі ў Беларусі ў парламенце Францыі Фредэрык Пэці сёлета выступае ў якасці міжнароднага назіральніка на выбарах у каардынацыйную раду. У каментары для беларускага радыё Рацыя ён расказаў пра сваю ролю ў назіранні за выбарчым працэсам і пра тое, чаму лічыць важным існаванне КР як дэмакратычнага інструмента прадстаўніцтва беларусаў у выгнанні.
1: Мы в тракце обсервавання, мамы когось на Варшаве. Rozmawiałem z nim tylko wieczorem, nie dzisiaj, ale nam się wydaje, że to jest w porządku na razie. Widzieliśmy, że już ludzie zaczynali głosować. Oczywiście był troszkę taki problem, ale był atak i termin został posunięty, ale nam się wydaje, że to było zrobione porządnie. To znaczy w regułach i że to było normalnie, że to było posunięcie. Oczywiście nie mamy jeszcze dobrej indikacji na temat frekwencji, ale no to zobaczymy. Dzisiaj wieczorem mamy rozmawiać i zrobić jakiś punkt ewaluacji.
2: Ці лічыце вы, спадар Фредэрык, што выбар каардынацыйнай рады, нягледзячы на ўсе цяжкасці, захоўваюць дэмакратычны характар менавіта?
1: Дэмакратычны характар, напэўна, так. Чы тэхнічны, чы ўсё ёсць, то забачымо, як будзем аналізаваць нашы дані і фрэквэнцыя, але ж то ёсць добра зарганізаванне і саліднейшы, ніж 2 года таму, то ёсць напэўна. То ёсць ўжо пэўна.
2: І на ваш погляд, як маглі сапраўды паўплываць гэтыя тэхнічныя цяжкасці на ўзровень даверу да пляцоўкі для галасавання і агулам да выбараў Краінскую раду? Размова ідзе пра галасы грамадзян Беларусі ў першую чаргу.
1: Wie pani, można atakować ludzi, można atakować systemy, nie można atakować obywatelstwa. Mi się wydaje, że to Putin na Ukrainie z prawdziwymi bombami i tutaj reżim z cyberatakami nie rozumieją, że oczywiście można atakować, ale jak ludzie mają chęć, mają zaangażowanie, to się nie bombarduje, to się dalej istnieje. To oczywiście są trudności. Nie mogę teraz powiedzieć, bo to będziemy analizować w raporcie, ale na pewno miało jakiś wpływ wpływ na konkretny, na brutowy dane, ale miał wpływ na zaangażowanie ludzi, na charakter demokratyczny i na charakter obywatelski, nie.
2: І хаця выбары ідуць, працягваецца агітацыя, і ўсе як адзін кандыдаты кажуць пра тое, што сапраўды Краінская рада той орган, які прадстаўляе інтарэсы беларусаў, таму важна за іх галасаваць. А як вы самі бачыце, спадар Фредэрык, ці гатова сапраўды Еўропа і парламентарыі еўрапейскія далей працягваць сапраўды разглядаць Краінскую раду як прадстаўнічы парламент беларусаў выгнання на сёння?
1: Ja wiem, że to jest bardzo oryginalne. Przynajmniej w moim parlamencie w Paryżu, w mojej głowie, powiedzmy, to jest jasne. To jest jasne. Ja od 4 lat, nawet teraz od 6 lat, ja zawsze mówiłem do moich rozmówców z Białorusi, że coś takiego musi istnieć. Coś takiego, bo demokracja to nie jest tylko gabinet egzekutyw, to jest też reprezentacja, gdzie można debatować, jeśli się nie zgadzamy. Jak zawsze mawiam, jak się zgadzamy wszyscy, to nie ma demokracji, bo demokracja to jest właśnie akurat, żeby się nie zgadzać i żeby dalej pracować razem, mimo to, że się nie zgadzamy. Bardzo ważne, że coś takiego, że ta rada została wybrana, a nie tylko kooptowana, jak na początku. Coraz więcej parlamentarzyści europejscy rozumieją, co to jest ta rada i są bardziej więcej kontaktów. Jak był tutaj spotkanie w październiku zeszłego roku, przewodniczący rady był uznany przez moich kolegów jako przewodniczący rady, nie jako pan coś albo jako jakiś Białoruś. Nie, on był, zaczynają rozumieć, co to znaczy i to jest bardzo dobrze. Oczywiście to jest trudno, oczywiście to się nie robi tak raz, dwa, ale to jest bardzo ważne.
0: Пры гэтым Фредэрык Пэці адзначыў, што яўка выбаршчыкаў застаецца адносна нізкай, што можа быць звязана як з тэхнічнымі складанасцямі доступу да платформы, так і з агульнай стомленасцю часткі міграцыйнай супольнасці ад палітычных працэсаў. Выбары ў каардынацыйную раду працягнуцца, нагадаю, да поўдня гэтага аўторка, то бок яшчэ некалькі гадзінаў літаральна.

0: Дитячий хор «Мара» Білоруської мистецької школи ім'я Миколи Равенського у Варшаві став переможцем 45-го міжнародного фестивалю «Гайновські дні церковної музики» у номінації дитячих і молодіжних хорів. Для колективу це не тільки важливе музичне признання, але й можливість показати білоруську культуру і традицію на міжнародній сцені. Керівниця хору Дар'я Дзятко відзначає, що «Мара» – це передусім супольність сябров, де діти вчаться слухати одне одного, працювати разом і про музику відкривати свою культурну і духовну спадщину. Про удел у фестивалі у Гайновці, працю хору при Білоруській мистецькій школі ім'я Миколи Равенського у Варшаві, про білоруську мову у музиці, то як виховувати нове покоління, про спів, погутерим з гості рації Дар'єю Дзятко. Розмову веде Ольга Сямашка.
1: Гость рації.
2: Вітаю вас, спадарня Дар'я.
3: Добрий ранець, спадарня Оль, добрий ранець.
2: Дозвольте вас повіншувати до всіх білорусів з перемогою у номінації «Дитячі гори» 45-го юбілейного фестивалю «Гайновські дні церковної музики». Що для вас означає ця перемога і агулом, які ваші відчування після всього цього?
3: Так, як справді, як ви вже сказали, це, мені здається, перемога не тільки нашого хору, не тільки нашої школи Равенського, але усіх білорусів на еміграції, діток, які вимушені були з'їхати з Білорусі. Емоції, здається, зараз почну плакати. Були різні, ці два дні, п'ятницю, суботу, діти, я плакали від ураження, від виступу, хвилювалися за нас. День виникав. Ми запомнимо на все життя. Це емоції мінялися просто з невероятною хуткістю, від повної розгубленості і до нікого феєричного щастя. Була пряма трансляція об'єщення виніків. Хтось захоче поглядіти, просто нас не почує. Під час об'явлення категорій, хори, діти тримають один одного за руку, хвалюються, чекали свою назву свого хору. Повинні щось зайняти, так і не хвилювалися. Не об'являють. Многое лето, і все. Усе скінчується. Ну, просто таке повне нерозуміння того, що відбувається. Їм нічого ніхто, ми не отримали. Здається, був один з таких самих тяжких моментів за увесь конкурс. Я телефоную організаторам і кажу, ну, слухайте, раз нема місця, то ми не будемо виступати, їдемо додому. Чоловік, який зі мною розмовляв на цьому кінці телефону, повним так само здивленням, нічого не розуміючи, каже, Дар, я хор «Мара», і ви зайняли перше місце. Ви перші у своїй категорії. Серце спинилося у цей ж самий момент. Уже не чула ніяких слов вибачення дітям на коридори. Каля зала, кажу, діти, ви перші, ви зайняли перше місце. Вибух емоцій, сміх, знову сльози, плакали усі. Хори виходили з зали, почали нас так само віншувати. Теплий для мене момент. Стоїмо зі сльозами на очах. Підходить святар, який проходив мимо так само. Мовчки поклав мені у руку маленьку ікону. Ну, потім усе висвітлилося, що журі так само люди, і, може, спрацювало хвилювання, технічна помилка. Ми залишилися на гала-концерт, і де нам вже урочисто. Далі диплом першої ступені.
2: І це дає так само нам розуміння всю ситуацію, бо, наприклад, польські СМІ при обвішанні виніків, наприклад, сказали, що призове місце зайняли хори мігрантів з Білорусі і України, але не називали конкретні хори. Розкажіть, як агулом хор «Мара» рихтувався до 45-го фестивалю Гайновської нецерковної музики і як підбиралася програма?
3: Знайомство, видите, менавіта з духовною музикою у нас почалося з минулого года, з весни минулого года. Здається, важний етап для розвиття самого хора. Програма рихтувалася кілька місяців. При подборі репертуару я думала не тільки про мистецький бок, але й про реальні можливості колективу, бо тільки у минулому році почали співати акапелла без інструментального супроводження, почали вчитися. Не стояло питання на конт вибору композиторів, бо це було принципово важливо, щоб діти виконували твори менавіта білоруських авторів. Звернулася по допомогу до композиторів у Білорусі. У нашу програму увійшли твори Ірини Денісової, Лариси Сімакович, Людмили Шлех. Твор, який ми знайшли у Києвах бібліотеки імені Франциска Скорини у Лондоні Олега Зальотного. Ну, звісно, особливе місце зайняв могутний Боже Микола Равенського. Тут питання ввогулі не було. Це наш духовний гімн і твор композитора, чиє ім'я з гонором носить наша школа. Програма для дітей, які не ведають нот. По записах, які я для їх роблю, особливо для кожної партії, справді складане. У період мутації голосу, коли голос постійно зміняється, і це потребує вельми такої осторожної і гнуткої праці. Хор у нас такий живий, долучитися до його можна у будь-який момент. Музика складана, треба зрозуміти, яке передати. зараз яны співають нават з великою любов'ю до яє, з повагою.
2: Пару слов про вас, особисто спадарня Дар'я. Де ви вчилися в Білорусі?
3: Я дирижер, хоровик, скончила вязковую музичну школу под Вілейкой, потім вчилася у молодіченському музичному коледжі ім'я Гінського, як хоровий дирижер. Після молодіченського училища поступила у Академію білоруську, в Білоруську академію музики, в відділення хорового дирижування. Час учобу вже мала таку практику праці з хорами, працювала у медичному університеті з хором інтернаціональним. Після у Академії музики працювала у філармонії, як артистка хору. Виступив з Могутного Божа на ступеньках у філармонії, ну, мені звольнили. Тому я тут. І, видаєте, вельми вдячна, бо коли я уявляю і вспоминаю всі гати моменти, було тяжко, звісно, переїхати, як це ти не потрібен в своїй країні, але коли зустріла дітей, коли Галина Казимировська, директор школи Равенська, пропонувала вести дитячий хор, створати його, розгубленості вже не було. Треба працювати, треба створати. Це вельми цікаво, вельми тяжко, вельми складано, але вельми цікаво. Дирижер дитячого хору, який розвивається, у нас в огулі три групи, назвою брендом Мара. Молодша група, старейша група, мужчинська так само після мутації.
2: Хто приходить у ваш хор при музичній школі Равенського в Варшаві? Це діти білорусів, які зараз вигнані? Це може бути інші національності?
3: Відкрите для усіх. Школа Равенська так само запрошує усіх. Уплив, звісно, на білоруську культуру, на білоруську мову. Тому більшість дітей у нас білоруси. Або є поляки, які приходять на індивідуальні занятки по фортепіано, у яких крайні білоруські, і батьки приводять, щоб діти так само відчули себе білорусами, заіграли, заспівали білоруські твори. У мене у хорі з'явилися діти з Росії. Чинені ми для всіх і співають по-білоруську, не все здається їм зрозуміло, але спробують, їм це подобається, як вони розуміють, чому все так відбувається і чому стільки багато білоруської мови, білоруської музики.
2: І ви кажете, що може бути не обов'язково навіть відання нот для таких дітей, бо вони можуть приходити з інших накірунків, так? Тут займатися, може бути, малювання, можуть і школі.
3: Звісно, обов'язково відати, бо це полегчає мою працю. Відаєте, як почався тільки створатися цей хор, в оголі не було такої мети, щоб створити одинку, як хоровий колектив. Була мета дати дітям місце, де вони можуть почути себе білорусами, де вони можуть розслабитися, де вони можуть почути білоруську мову, знайти собі сябро, бо імміграція складана для дорослих. А що казати вже про дітей, коли приїхали у новий край, де починати все спочатку, і діти ділилися своїми історіями. І для мене, як для дирижера, як керівника хору, перш за все, я хотіла бути їм сябром, щоб вони ведали, що я завжди побач, чим змогу, я завжди допомогу, і щоб вони відчували, що хор – це місце, де їх люблять. І діти давали інтерв'ю, що для їх хор, відаєте, кожен сказав, що хор для їх – це сім'я, це дом, сябри, і мені здається, що це вельми-вельми важливо, це наша будучиня. Полова, мені здається, хори без музичної едукації, ходять ніколи не співавши хори, і тут треба співати шматголосся, нотики ти не розумієш, і це тяжко. Діти приходять на хор не під примусом, справді цього хочуть. Не обов'язково мати яку музичну едукацію, щоб прийти до нас хор, щоб стати часткою нашого хору.
2: Ну і, звісно, чи заважаєте ви, може бути, як міняються діти, коли виконують церковні твори і світські твори хорові?
3: Лічу, що духовна музика допомагає ставленню, такому професійному росту хору. Коли ти співаєш духовну музику, то ти можеш співати усе остатнє. Починали ми увогалі з таких одноголосних пісень, з народних пісень. Удільничали у записи пісень Ані Шаркунової «Знаки», «Світ без війни». Трошечки на початку було, може, двухголосі. І духовна музика, ну, це був такий проєкт, справді, щоб голоси розвивалися. Працюю з сучасними композиторами, щоб вони писали щось для цього хору. В листопаді 25-го року ми удільничали в таким вельми файним, великим проєкті. Ольга Подгайська разом з композитором Константином Яськовим написали твори включно для нашого дитячого хору на слови сучасних білоруських поетів. І ми на прадмові у листопаді у Варшаві співали їх твори. Композитор Галина Казимировська написала для дитячого хору месу з Архадом, прем'єру якої ми плануємо заспівати у червні. Тому проєктів шмат, після фестивалю в Ухолі шмат дирижерів підходило зладити які проєкти. Маємо запрошення на фестивалі в наступному році.
2: І добре, що ви змогли поудільничати у 45-му юбілейному фестивалі «Гайнівські дні церковної музики». Чи побачили ви там хори, на які, може бути, хотіли рівнятися, чи виділили самі діти?
3: Їм вельми сподобався хор з Грузії. Співали мужчини, співали так колоритно свою, у своїм стилі грузинським твори. А дітям сподобався хор Сербії, молодівий хор. Що він такий великий, там так шмат дітей, шмат дорослих так само. Співали на пам'ять, співали прихожу музику. Було цікаво послухати так само хори з Єгипту, з Індії. Така атмосфера менавіта їх краю. І православна музика гучить цікаво у їх виконанню.
2: І акуратно на тиждень у Білостоку розпочинається ще один 45-й юбілейний фестиваль церковної музики «Гайнівка-26». І там буде виступати білоруський хор «Унія», який, без слова, прийде з Вільні. А коли вас з білоруським хором «Мара» чекати в Білостоку?
3: З задовольненням. З дітьми це обміркуємо. Вельми хочеться. Це такий ще один високий узровень конкурсу. У минулому році директор запрошав, і з чого менавіта і почалася ця ідея з проєктом духовної музики, бо нас просив директор фестивалю Білостоку, але, на жаль, у минулому році ми були не готові. Міркую, що у будучині ми обов'язково туди доїдемо.
2: І що би хотіли наприкінці, може бути, сказати нашим слухачам, хто, може бути, не змог доїхати у Гайнівку і хотів вас почути, чи, наприклад, тим же білорусам вигнанні, які чекають вертання у Білорусь, чи тим, хто увогуле бачить білоруса у Польщі і назирає за гэтай культурної традиції?
3: Той, хто пропустив фестиваль у Гайнівці, можна проглядіти його, послухати. Була пряма трансляція, і це відео заховалося на Ютубі в вельми доброй якості. Тому запрошаю на сторонку цього міжнародного фестивалю, і можна нас послухати. Білорусам у міграції хочу пожадати не спинятися, вірити у лепше. Ми обов'язково вернемося, і вернемося вже з чудовними проєктами, як школа Равенського, як хор «Мара». Запрошую діток від 6 років і вишей долучатися до наших заняткаў у школі Равенського. Шмат керунков можна вибрати. Усе, що захочеться. Занятки по скрипці, вокалу, акордеон, флейті, фортепіано. У нас є літературно-театральні, які веде Василь Дренько Майсюк. Є занятки, які для маленьких, які веде Олександр Жданович. Приходьте, захопляйтеся, співайте по-білоруску.
0: Гость рації. З гості рації керівниці хору «Мара» Дар'я Дядько розмовляла Вольга Сямашка. Праз 6 хвилин на нашій хвалі прогноз надвор'я і одразу поїм новини спорту.

0: Абрамовича.
1: І гэта помнік, які я рэканструяваў, гэта помнік помніку, і гэта помнік уже не тым нават ахвярам рэпрэсій 30-х гадоў, а ўжо вот этим 30 гадам нашай незалежнасці ў некім сэнсі і тых гістарычных падзей, рэпрэсій, які мы зараз перажываем, і гэтая лавачка з'яўляецца вельмі добрай ілюстрацыяй гэтага гісторыі Беларусі апошніх 30 гадоў, нават і больш. Яна была столькі разоў знявечана, разламана і з її обновляли, що у кінці концов її залишилося зараз тільки бетонне, та пустеча під лавочкою гранітною, і вона була забетонована. Зараз уже немає ні граніту, нічого, і залишилося тільки вот эта пустеча під нею, і це вельми добре ілюструє якби наш час, у яким ми живемо.
2: Мені звуть Володимир Грамович, я мастак і куратор часу часу. Мой проект називається «Лавочка Клінтона», він має якби назву для всього проекту, у котором я ще беру удел мастаки Надя Саяпіна і Александр Адамов. Це було, не ведаю, мабуть, 2014 год. Не пам'ятаю, з яких околічностей це було, але я пам'ятаю, мені, звісно, просто вельми сподобалося вот парадоксальність цієї народної назви «Лавочка Клінтона». В сенсі, чому Клінтон, чому лавочка, ну, якби. Поэтому мені це вот от цієї поетичної назви і пішов. І, звісно, сам об'єкт, він вельми цікавий. В сенсі, це скульптура, яка вже не виглядає ні на лавочку, ні на Клінтона. Так що, якби тут таке чисто була така цікава, якби зробити її вже таким мистецьким об'єктом. Якби надати йому сенс, якби це не був просто ніякий факт з новинки. Доволі часто вже тоді читалося у новинах, що ось там розбили, ще там, ще щось, ось вандали ці там ніякими розмалювали ці, ще щось.
3: Це така копія тої лави, що стоїть на Куропатах, але має одну особливість.
2: Це копія, але вона не повна копія, тому що вона так само там тяжко було докладно зняти ці поміри, але це так само не важливо для мистецького образу. Ну, скажімо, правда, уже лавочка у Карпатах не выглядает так, потому что она была в 19-м году знищена, скажем так, в неким сенсе Кончаткова. Застался только вот этот бетонный постамент, который сделали еще там у середины нулевых, когда не помыляюсь, может, и ранее. Колено было там много раз разбито, и в конце концов забетоновали середину, але сама сидушка, так называемых, это гранитная засталась, але зараз уже ее нема, поэтому. Моя интерпретация она еще есть, але я добавил наверх такие металличные шипы, которые вельми часто урос на архітектури використовують архітектори, щоб на ній в цих ніяких місцях, лакунах не спали люди без дому, бездомні. Ці ось я зробив ось ці шипи, поставив на ту лавочку в вигляді мапи охоронної Куропат. Ось такі якби міні-мапа, і ці шипи виглядають ніби єлочки, ніби територія ніяка, яка якби не дасть тобі прилегче заснути.
3: Але можна на цій лавочці посидіти перед дорогою додому.
2: Не ведаю, хто туди зойде, близько постоїть навіть коли цієї лавочки, тому що я не сказав би, що вона ніде на ніяких шляхах, але теоретично можна на неї посидіти.
1: Так вона виглядала, коли я ось задумав 15-му годі. Наразі зараз у 19-му годі гранітна пліта була вже кінчатково розбита, але я вирішив все ж таки покинути ось цю якби вияву такої лавочки, саркофага. Чому вона так повернута стоїть? Тому що вона якби стоїть у бок Білорусі. Умовно, конечно, вона глядить, і нехто глядить, хто може на неї сидіти. Ніякі привіди і глядець на Білорусь.
4: Лавка була поставлена при нагоді візиту президента Біла Клінтона у Мінську у 1994 році. Була ще надпис «Американський народ білоруського народу на пам'ять». Перший раз її знищили ніякі вандали, яких ніхто не знайшов. Потім її відбудували і знову її знищили, невідомо хто. Ну і ніхто їх не може знайти.
5: Проєкт на самій справі тривав довго, і це був якби намірено, тому що у тим і сенс проєкту.
3: Засновальник і керівник фундації Махнарта Валентин Сільвісюк.
5: Почався від задуми, від розмови з Володимиром Грамовичем, який розказував ось про свої бувші проєкти. Потім була ідея його реалізувати у Махнарте. Ми просили допомоги у Marshall German Fund of the United States. Треба було писати, якби, проєкт. І це дозволило ніяк сформулювати, окреслити його, скажімо так, структуру і організаційну. Початком проєкту був так називаємо open call. Це значить, якби, відкритий заклик до мастаков показувати свої ідеї, свої проєкти в рамках ось цього ніякої ідеї. Ми отримали доволі багато заявок. 12, здається, це, коли добре пам'ятаю, від різних мастаков, не тільки білоруських, і польських, і українських. Куратор одобрав дві з них, такий був план, щоб було якби три мастака. Були рад зустрічі, обміркування, але на самій справі до кінця ніхто не ведав, у якой форме мастацкай выявляць сябе мастакі. Ну, тым больш, што як бы ў тым ёсць і ўвесь сэнс. Мы як фонд Махнарт ствараем магчымасці, але ў ніякім вядома выпадку не ўплываем на тое, што робяць мастакі. Таму тое, што адбылося сёння ў нас на нашым вузе махнарцкім на рэсцы, гэта нечаканасць для ўсіх. І нават для самых мастакоў, таму што яны сюды прыязджалі, з рэзідэнцыі глядзелі, як бы адчувалі, размаўлялі адзін з другім, чыталі. І результат вось такі, які ёсць, гэта эфект такого вось праекту.
0: Пісаў выкаў. Przez wiele lat w kraju działały się, w kraju czy na Białorusi. Działały siły i działają do dziś, choć innymi metodami, bardzo zainteresowane ukrywaniem dawnych spraw pod zasłoną tajemnicy, zatajeniem przed narodem swoich krwawych śladów. Tyle, że jako dawne wiadomo, zbrodnie źle współistnieją nawet z najściślejszą tajemnicą. Prędzej czy później wychodzą na światło dzienne, by po raz kolejny napiętnować zło i potwierdzić konieczność czujności. Mamy wiele wspaniałych pomników ofiar niemieckiego faszyzmu na Białorusi. Świadczą one o bohaterstwie narodu białoruskiego, ale nic jeszcze nie przypomina u nas pokoleniom ofiar stalinizmu. To jest niewłaściwe, niewybaczalne, pisał Bykoł. Powinniśmy pamiętać o nich nie bohaterach, lecz niewinnych ofiarach tyrana, spracowanych robotnikach, głodnych kołkośnikach, pierwszych przedstawicielach inteligencji ludowej, mężczyznach i kobietach, którzy z kulą w potylicy padali do własnoręcznie dokopanych dołów, wypowiadając nie przekleństwo, nie protest, lecz jedyne daremne i tragiczne słowo za co.
5: Вось гэта ёсць і роль сучаснага мастацтва. Сучаснае мастацтва – гэта не, скажам, эстэтыка прыгажосці. Сучаснае мастацтва – гэта ідэі, якія паказваюцца візуальнымі сродкамі, якія касаюцца таго, што ў жыцці важнае. І, ну, вось мастакі, яны неяк так адчуваюць, не ведаю, інтуітыўна ці некім іншым спосабам, што важнае. Яны часта глядзяць у мінулае і вельмі часта адчуваюць будучыню. Не ведаю, калі мы цяпер глядзім на мастацтва нямецкае 30-х гадоў, гэта экспрэсіянізм, всім зразумела, што там адчуваецца тое, што надыдзе хутка вось фашызм, такая трагедыя для Нямеччыны, не толькі для ўсяго свету. Але тады яшчэ ніхто пра гэта не ведаў, а мастакі ніяк гэта адчувалі. Ну, гэта такі, як бы, самы яркі прыклад, але тое, што ў сучасным мастацтве ёсць некі такі барометр, некі сейсмограф таго, што будзе, гэта факт. І магчыма тое, што вось беларускія мастакі ў эміграцыі захацелі вернуцца да гэтай тэмы, ёсць нейкім такім сімптомам, паказальнікам.
6: Адначасова з Уладзімірам Грамовічам у рэзідэнцыі Махнарта працавалі над сваімі праектамі мастакі Надзея Саяпіна, Александр Адамаў, якія прысвечаны сталінскім рэпрэсіям і праблематыцы беларуска-польскага памежжа. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Расія абвясціла аб вучэннях па падрыхтоўцы прымянення ядзерных сілаў. Расійскія вайскоўцы зноў атакавалі Украіну. Анджэй Пачобут выступіць у еўрапарламенце. Дэталі дазнаемся праз 2,5 хвіліны.
7: Рация.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радио Рация

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 19 травня. Такі ж день 1780-го був прозваний чорним. На значній території Півночної Америки знизилася прозристість атмосфери. Відавочці описували гэтую з'яву як чорне полотно, якое застилало небо. Не було видати ані зорок, ані місяця, хоч була повня. Тільки після півночі місяць став бачний, але криваво-червоного кольору. З'ява була описана у газеті Boston Independent Chronicle і згадана у тлумачальному словнику Вебстера. З причини рідкості і непрадказальності такі з'яви мало вивучені, а гіпотези, які вилучалися для їх тлумачення, шматлікі. Релігійні автори приводять у якості прикладу ніби справжнє біблійське пророцтво, а по версії дослідників з Американського університету Міссури, причиною чорного дня були моцні лясні пожари у Канаді.
0: Нагодник.
2: 19 травня 1910-го Земля сутикнулася з хвостом комети Галлея, але навіть самі відчувальні прибори не зафіксували ніяких незвичайних з'яв у атмосферы, якія можна было подназначно звязать с гэтай падзеяй. Так что хваля страху, якая прокатилася по свете у траўні 1910-го, не мела под собой аніякай подставы. Прайшоўшы праз хвост кометы Галлея, Земля выканала ролю своеасаблівага зонда. Варта адзначыць, что наша планета уже неаднаразова праходзіла праз хвасты кометы, эфект заўсёды быў адным і тым же. Ніякага уплыву на процессы у зямной атмосферы гэта не аказвала. Астрономы і жыхары Земли уважливо сочили за всеми изменами, які отбывалися у хвосте и голове кометы Галлея, и увесь гэты богатый материал дозволил деталёво доследовать характер руху кометы по орбите, вывучить типы, структурные особливости, химичный склад яе головы и хвоста, а так само шэраг інших физичных параметров ядра кометы и навокольной атмосферы. По разліках адмыслоўцаў, наступным разом Земля сустрэнецца с кометой Галлея у середине 2061 года.
0: Нагодник.
2: 19 травня 1926-го американский вынаходник и предприимальник Томас Эдисон упершиню выступил по радио. На вечер, який был организован национальной электричной компанией у Атлантик-Сити, его попросили выступить перед микрофоном. Разгубившийся вынаходник вымовил: «Я не ведаю, что и сказать, я упершиню говорю перед такой штуковиной. Добранач».
0: Нагодник.

0: Ми бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Віте господарство усіх, хто нахвалює білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцькая, і гэта програма «Ми бачимо». У гэты дні разгортваюцца гарачыя падзеі ў каардынацыйнай радзе. Але як іх перажываюць удзельнікі ініцыятывы? З якімі пытаннямі сутыкаюцца? Што чуюць у адказ? Пра гэта і не толькі. Сёння размаўляем з прадстаўніцай фракцыі «Наступ», раней «Моладзевы наступ», віце-спікеркай каардынацыйнай рады Лізаветай Пракопчык. І першае пытанне да дзеячкі, якія перавагі ёсць у гэтай ініцыятывы.
2: Галоўная перавага ў тым, што гэта вельмі гнуткая структура, па-першае. Можна ствараць шмат якіх камісій, па сутнасці бясконцая колькасць для кожнага дэлегата, калі ён хоча нечым займацца і знойдзе там пэўную колькасць людзей, які падтрымліваюць гэтую ідэю, яны могуць гэтым займацца. Гэта структура, якая сапраўды рэагуе на і знешнія, і ўнутраныя выклікі. Гэта структура, якая простое, што яна прадстаўляе даволі шырокую колькасць людзей з рознымі поглядамі, яна сапраўды можа бачыць усе хібы выканаўчай улады, так, усе хібы агулам беларускага дэмакратычнага руху і спрабаваць іх, ну, неяк абыходзіць альбо ўзмацняць сябе там, дзе мы ўжо моцны. І іншыя структуры пакуль такім патэнцыялам не валодаюць.
1: Распавідзі, калі ласка, мне як малады палітык, хто з такого дарослага пакалення у цябе тваімі вачыма заслугоўвае таго, каб, можа быць, не падзяляць пазіцыя, але як мінімум слухаць і разважаць над думкамі гэтага чалавека.
2: Ну, я тут даволі ліберальных поглядаў, таму што я агулам да ўсіх людзей, там, нават калі ў мяне з імі нейкія нацягнутыя адносіны, там, ці вельмі розныя палітычныя погляды, я заўсёды стараюся з павагай ставіцца, калі гэта нейкая размова, і я сапраўды як бы не проста бездумна сваю думку, так, тому што лічу я там безумоўна правільна ці нешта такое. Я сапраўды хачу знайсці вось гэту нейкую ісціну ці хоць бы нейкую праўду пра тое, як можна Беларусь некуды прывесці. Для гэтага я лічу неабходна слухаць усіх, таму я ўсіх слухаю. Напэўна, у мяне такіх куміраў з беларускага поля, ну, неяк не стварылася. Таму будзем рол-модалы ствараць сабе самі.
1: Я разумею, што гэта ваша ж фракцыя, але тым не менш, як на ком-то Алесі Лапко.
2: Так, тут пытанне ў тым, што ў нас з Алесем даволі падобныя часта погляды, таму так, з Алесем прасцей размаўляць, і, ну, у нас не такая ўжо вялікая розніца ў узросце, каб ён для мяне быў нейкім старэйшым прыкладам. Таму, напэўна, не. Адно за аднаго ў нас сапраўды моцна трымаемся, адно аднаго сапраўды моцна слухаем, таму, я думаю, адно для аднаго так бы маюць куміры.
1: Калі аналізаваць усю працу каардынацыйнай рады за ўвесь час існавання, то якія тры дасягнення менавіта гэтага аб'яднання ты магла падзначыць важнымі менавіта для цябе?
2: Я тут проста адразу значу, што я падзяляла там дасягненні, напрыклад, наступа і дасягненні каардынацыйнай рады. Для мяне там дасягненне каардынацыйнай рады, што яна, напэўна, там існуе ўсё яшчэ. І як бы ёй там не стаўлялі палкі, уколы там знешнія, так, там беларускі рэжым, альбо нават знутры там нехта не спрабаваў яе трошкі пад касіць, яны ўсё яшчэ трымаюцца. Гэта невялікае дасягненне, але дасягненне. Для мяне асабліва важна, што каардынацыйная рада, асабліва вось у трэцім скліканні, яна сапраўды больш стала, пачала працаваць як асобны гулец, не як гулец, які там нехто, хто проста падтрымлівае ПК, ці нехто, хто падтрымлівае офіс. Наступ асабіста як прадстаўнікі меншасці, так, у каардынацыйнай рады, мы шмат да гэтага прыкладаліся, як там, напрыклад, на міжнародных сустрэчах была пачута не толькі кропка гледжання большасці, якая з большага прадстаўляе кропку гледжання там офіса ці АПК, а вось нас меншасць таксама. І гэта таксама было магчыма праз вось гэтую вялікую бюракратычную машыну, якую мы пабудавалі. Таму, напэўна, вось так, два асноўныя, гэта тое, што мы выстаялі, і тое, што мы ўсё ж такі знаходзім шляхі для таго, каб даносіць розныя пункты гледжання, у тым ліку міжнародным партнёрам, і ў тым ліку дамаўляцца адно з адным, а не проста громка крычаць пра тое, хто больш правы.
1: Калі разважаць наконт дзейнасці менавіта вашай фракцыі, то, напэўна, найбольш яркая падзея, якая мне цяпер прыходзіць у галаву, гэта акурат ваша акцыя «Каля ўжонду», якая не так даўно адбылася. Для сябе менавіта, якія падзеі ты бы адзначыла тут?
2: Я б, напэўна, в пэўным сэнсе адзначыла наш прыход у каардынацыйную раду. Гэта змены заканадаўства ў Польшчы наконт іншаземцаў. это лето 2024 года. Мы просто там зауважили по нашей, именно этой аудитории, по молоді, по студентах, что ну, нечто дивное отбывается, что там люди не могут визы отримать, как приехать в Польшу учиться. Причем это не просто люди, которые там только поступили, это люди, которые уже стало, певный час учатся, чомусь им отмовляют в визах и так далее. И мы, начиная с 2024 года, ну, напевно, как минимум полторы года мы працювали только по этому питанні. Важно зазначить, что ну, у нас, правда, там были и есть выники, которые сейчас, например, как минимум студентам и абитуриентам спрощают трошки життё. Я лишу, что вот такая как раз-таки долгая, сталая, нудная, марудная праца – наше самое классное достижение, что мы не просто можем там классно постоять, так, сделать некую акцию, а что вот мы можем так проанализовать законодавство, сходить до одних, сходить до інших. Там мы спробовали неяк скооперироваться с, там, из АПК, из офисом, але, на жаль, они ходили на некие встречи и нам за все доказали, что вот, да, все добро, але потом мы доведывались, да не то, что все добро, там в лепшем выпадку все остается, как есть. В горшем выпадку нам вот были ситуации, когда после прихода там представников офиса у АПК становилось горше, чтобы депутаты, с которыми мы працювали, нам писали, что вот ваши представники приходили и казали, что ну нормально, что у школу полициальную теперь треба поступать за 2, с B1 навод. Бо им нормально, нам не нормально. И вот такая так долгая марудная праца и наша здольность робить эту працу, это вельми каштовно, я лишу, и для меня это на самом деле самое великое достижение.
3: А что нового собой уявляет ваша праца? То бок у вас есть там некий певный день, зумы, встречи, как это отбывается?
2: Так, с большего, я думаю, что все там организации зараз існуют прикладно в таким же режиме, там есть чат, есть великий чат, где все дотычные до наступа, то бок это люди, которые там с нами шли в попередний раз, например, у списи или в этот раз не долучились. И они час от часу там долучаются сами до працы, например. Зараз додалися новые люди, мы их так само в этот чат, как такую переемность заховывать. У нас, как минимум, что тыдня созвоны, где мы рассказываем, там, когда уже КР идет, то это про працу в комиссиях координационной рады, працовных группах, кто что пихает, так и просто ориентоваться на том, что отбывается, когда там некие ивенты, мы рыхтуемся до івентів, на гэтых сузвонах і так далі. Ну і там час від часу бувають некі екстрені сузвони, особливо зараз під час виборів їх якби доволі шмат. І коли ми рихтували вибори, їх так само було доволі шмат. Ну і просто про те, що ми моцно розкиданы, звісно, по світі, зараз є ще більш розкиданы по світі. Іншого у нас вийстя покуль, окрім як працювати ось так онлайн, нема.
3: Як часто ви чуєте фразу «я стомився, я заходжу»?
2: Ні разу, ні одного разу не чули. Наступі є просто, що я стомився, мені там треба, дайте мені тижні два відпочити, там, я не буду ходити на созвони, або не буду включатися у працю. Чоловік відпочиває, вертається і все. Чи там навіть це не про відпочинок, а просто з'являються некі більш важливі справи, і тобі приходиться відкласти координаційну раду, і ти літерально попереджуєш просто колег, колежанок, що там треба неді підхопити, наприклад, неку задачу. Ну і все, але нас покуль ніхто не суходив. З інших структур все прививається посуходить, але все ніяк не сидить.
3: Ти готовий розмовляти на теми, дотичні не тільки білоруського наступу, але ж ще й твоєго життя? Просто хотілося б у тебе запитатися про те, як сприймають твої знайомі, сябри, не білоруси, коли довідуються, що ти уваходиш у таку структуру, що вона тобі дає, які питання ти чуєш?
2: Звичайно, і вони вельми уражені. Мене уражує їх ураження. Тому що завжди ти робиш таку ремарку, щоб дати просто людям розуміння, що це, ну, як би бийцем, би парламенту вигнання. Але вони розуміють доволі літерально це. У звичайних країнах парламент – це доволі важливий орган, який там реально контролює, по сутності, то, як буде жити громадство, що зараз, що в будучині, приймаючи там некі закони, і так далі, бюджети. Тому там час от часу приходиться їм розказувати, що ну, у нас там трошки інша ситуація, але агулом усі з повагою ставляться до цього вибору. Якраз такі заміжники частіше за все кажуть, що вау, там круто живеш, навіть ситуація моя з грошима, так, і я там часто часто зараз на сузвоні своєї хазяйки квартири, яку я здимаю, і вона там мені все, ой, ти такою справою, звісно, займаєшся, давай, ура. Але зрозуміла, що для їх, звісно, це просто сама ситуація, в якій білоруси зараз знаходяться, вона доволі жудасна для їх виглядає. Я бачу їх, якби спробувати гэтую, зрозуміти, що ми відчуваємо, чи там, що люди в Білорусі відчувають, чи що відчувають ті люди, які з туром зараз виходять. Але ну, я розумію, що вони, звісно, напевно, не змогуть відчути, і дай Бог, ніколи не спотребиться їм гэтага відчувати.
3: А що тобі особисто дає удел у координаційній раді?
2: Гэта мне дає можливість просовувати літерально мої ідеї, ідеї того, яким чином я хочу прийти до тої кропки, коли білоруси, наприклад, змогуть легально, без опаски вертатися назад у Білорусь. Я вже навіть тут не про себе кажу, тому що я лічу, що мені там давно і надовго дорога закрита, але є шмат людей, які недзе на фотках засвітилися, недзе колись задонатили, їм там погрожають реальні тюремні сроки, і я б хотіла, каб гэтыя люди все ж таки, тому що я розумію, що вони плюс-мінус то саме відчувають, що я відчуваю у імміграції, так, це сум по дому, шмат хто не може побачитися з батьками, батьки не можуть приїхати. Ну, я не хочу жити у міграції, я не хочу, каб гэтыя люди жили у міграції, я лічу, що Білорусь лепшій країною можна робити тільки внутрі Білорусі, і чим більш розумних, крутих, поспіхових людей буде мати гэтую можливість вернутися назад в Білорусі, зробити гэта безпечно, тим лепш для Білорусі, тим хутчэй, я лічу, відбудуться якісні зміни внутрі Білорусі.
3: А ти віриш у їх?
2: Так, я б не займалася гэтым, калі б я у їх не верила.
3: Як думаєш, калі гэта може відбутися?
2: Я вже лічбами не оперую. Тут я думаю, що там, ну, є некалькі тригерів, які можуть показувати, що це може відбутися, так? Наприклад, коли Лукашенко буде все радіє з'являтися на телебаченні, наприклад, або коли буде вельми зауважно, що з'являється нейка нова фігура, так, яку СМІ підсвічують. Чи просто чомусь Лукашенко посвариться з Путіним знову, і тоді демократичні сили можуть включатися більш активно. Але нейкої дати я не хочу давати, але я сподівалася, що у цьому році, коли щиро. Але це у мене там такий прогноз був, може, у 22-му році. Я сподівалася, що у 26-му вже буде йти процес якраз такий, що, ну, хоч би люди, які там немоцні були у двіж включені, що вони, наприклад, змогуть їздити. І, може бути, там навіть я зможу поїхати. Але не пошанцювало, напевно. Але ще год іде, може, ще нечто поспіється.
3: Я розумію, що жаданні і прогнози більш оптимістичні, але тим не менш. Ти допускаєш ти хоча б на 1% того, що може не відбутися менавіта гэтых перемінів?
2: То, що ніяких глобальних перемінів не відбудеться, я гэта доволі моцна собі даю відказність. Так просто справаздачу у тому, що той факт, що Білорусь стане повністю демократичною, повністю незалежною від Росії державою, не той, як вельми великий. Так, там є шанец. Я працюю так само і на його, але я не впевнена, що буде менавіта так. Я якраз доволі давно змирилася з думкою, що може бути, я там у повністю демократичній Білорусі.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Нива з 8 липня 1973 года. Райск, 17 червня. Хоча йде дощ, на школьній плацовці зібралося шмат народу. Місцеві жихари приїжджали з навокольних вісок, делегації бельських предприємств, заводів і установ. Уже 31 раз гетая невелика вёска в бельським паветі святкує жалобний день. Тут, на Белостоцькій землі, уже в 1941 годі совєтські солдати разом з місцевим насельництвом створили партизанські отряди. Тут, на Белосточчині, створалися так само антифашистські комітети, які були ініціатором повставання совєтсько-польських партизанських підрозділів і груп. За все це фашисти змазували з землі вёски і городи, переливаючи кров людей, відстоюючи свою свободу. Докладно, в 11 годин розпочинається в Райську велика урочистость. На плацу, пригожені червоними і біло-червоними стягами, виходять високі гості, член ЦК Польської об'єднаної робочої партії, керівник адміністраційного відділу Центрального комітету Теодор Палімонка, віце-міністр внутрішніх справ генерал бригади Мирослав Милевський, секретари воєводського комітету партії Владислав Юшкевич і Євген Златожинський, старшиня президіума воєводської ради народової Зигмунд Сприха, старшиня воєводського комітету фронту Одинства народу Станіслав Кудла, а так само господар Павету, Юзеф Пяховський, перший секретар, і Дмитро Ігнатюк, старшиня президіума Повітової Ради Народової. Рапорт нагнарової роти Войска Польського приймає намісник командуючого Варшавської воєнної округи генерал бригади Рудольф Джіпанов. Прибивших вітає секретар Гмінного комітету партії у Храбалах Олександр Філіманюк. Тоді слово представляється керівнику адміністраційного відділу Центрального комітету товаришу Палімонка. У 28-й год після закінчення лютої сусвітньої війни, сказав він, ми прибуваємо сюди, у вашу місцевість, каб скласти пошану жихарам за їх революційне і героїчне минуле, записане назавжди у історії нашої країни. Обіцяючи, що постановою Ради Держави Польської Народної Республіки Райську достоюється крижа Грунвальду третього класа бойового ордена, який признається оборонцем за виключно великі заслуги. Товариш Палімонка говорить, «Это великий гонор і велика взнагорода, але гэты обов'язує на будучиню. Калісті мірнікам пашани була боротьба з ворогом за свободу, за громадську справедливість, за біологічне існування народу, які згодно з забойчими планами гітлеровської Германії мав бути скреслені з списка живих». Сьогодні вірникам громадської пошани і громадського призвання з'являється праця для добра країни і лепше її будучині. На середину плаца виходить делегація селяна Райська. Пьодр Гадзіна, один з тих, що пережили терор катав, Євгенія Шумська і Симон Чачуга. Товариш Палімонка у супроводженні старшині воєводського комітету охови помніків боротьби і мук Рамуальда Лазаровича, намісника старшиня президіума воєводського Ради Народової підходить до делегації і на спеціальну подушку пришпіляє криж Грунвальду третього класа. Відбувається урочистий апель. Офіцер Войска Польська називає прозвище тих, хто загинув за визволення Айчини. Гучать прозвище генерала Вашкевича, капітана Рагініса, гучать прозвище селяна Райська. Гонорова рота дає салют. Гучить інтернаціонал. Делегації центральних воєводських повітових улад, а так само представники різних установ і організацій, жихари Райська, ідуть до братської могили. Тут складають квітки і вінки для помніка загинувшим. Урочистість закінчується для помніка могили, застаються пожилі жінчини, які вже 31 год обливають слезьми своїх загинувших близьких.
3: Сторонки тидньовіка Ніва гартаю читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Пауза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Готово? Лага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 19 травня. Такі ж день 1780-го був прозваний чорним. На значній території Півночної Америки знизилася прозристість атмосфери. Відавочці описували гэтую з'яву як чорне полотно, якое застилало небо. Не було видати ані зорок, ані місяця, хоч була повня. Тільки після півночі місяць став бачний, але криваво-червоного кольору. З'ява була описана у газеті Boston Independent Chronicle і згадана у тлумачальному словнику Вебстера. З причини рідкості і непрадказальності такі з'яви мало вивучені, а гіпотези, які вилучалися для їх тлумачення, шматлікі. Релігійні автори приводять у якості прикладу ніби справжнє біблійське пророцтво, а по версії дослідників з Американського університету Міссури, причиною чорного дня були моцні лісні пожари у Канаді.
2: Нагодник.
3: 19 травня 1910-го Земля сутикнулася з хвостом комети Галлея, але навіть самі відчувальні прибори не зафіксували ніяких незвичайних з'яв у атмосферы, якія можна было подназначно звязать с гэтай падзеяй. Так что хваля страху, якая прокатилася по свете у траўні 1910-го, не мела под собой аніякай подставы. Прайшоўшы праз хвост кометы Галлея, Земля выканала ролю своеасаблівага зонда. Варта адзначыць, что наша планета уже неаднаразова праходзіла праз хвасты кометы, эфект заўсёды быў адным і тым же. Ніякага уплыву на працэсы у зямной атмосферы гэта не аказвала. Астрономы і жыхары Земли уважливо сочили за всеми изменами, які отбывалися у хвосте и голове кометы Галлея, и увесь гэты богатый материал дозволил деталёво доследовать характер руху кометы по орбите, вывучить типы, структурные особливости, химичный склад яе головы и хвоста, а так само шэраг інших физичных параметров ядра кометы и навокольной атмосферы. По разліках адмыслоўцаў, наступным разом Земля сустрэнецца с кометой Галлея у середине 2061 года.
2: Нагодник.
3: 19 травня 1926-го американский виноходник и предприниматель Томас Эдисон упершиню выступил по радио. На вечер, який был организован национальной электричной компанией у Атлантик-Сити, его попросили выступить перед микрофоном. Разгубившийся виноходник вымовил: «Я не ведаю, что и сказать, я упершиню говорю перед такой штуковиной. Добраноч».
2: Нагодник.

0: Редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише

Ось такий варіант хіта шлягера Адріани «Umbrella» у виконанні «Manic Street Preachers» на хвалях білоруського радіо «Рація» 98.1 FM «Білосток Городня», 99.2 FM «Бересті Білая Подляска». Саме час нагадати про надвор'я. А сьогодні у день тут, на білорусько-польськім поміжжі, змінлівая хмарність. Переважно обидеться без опадків. Температура повітря від 18 до 21 тепла. Вітер заходній від слабого до умеренного, атмосферний тиск выше и за норму.

0: У ефіру трансгранічне радіо «Рація».
1: Парадой. 19 травня 1954-го народился Філіп Х'ю Норман Рад, австралійський бубнач литовского походження, відомий по праці з гуртом ACDC. У списі 50 лепших барабанщиков рока по версії часопіса Classic Rock он займає 27-е місце. Стиль гри Філа Рада фанати і музичні критики лічать самим сумящальним со стилем гри інших удільників ACDC. У 2003 році Філ був включений у залу слави рок-н-ролу разом з іншими удільниками команды.

1966-го Пол Маккартні і Рінга Стар скончили запис пісні «For No One», яка увайшла в альбом «Beatles Revolver». У такий ж день 1978-го гурт Dire Straits випустив у Британії свій перший сингл «Sultans of Swing». 19 травня 1979-го відбулося веселье Ерика Клептона і Паті Бойд, у гонор якої музика ще у 70-м році написав пісню «Лайла». Йой і розвітаємося. Тримайтеся.

0: Федерация.
1: Грузинская гостепрималь демонструє сміновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманиш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні. Рація.

0: Программа з архіва Беларускага Радіорацыя.
1: Радіорацыя запрашае на рэпартаж.
2: Не все тут меняется. Репортаж Радка Добровского и Янки Морданя.
3: Что не спалачник?
4: Ну вообще ты мне.
3: Не.
5: Але молоточки заняты были.
3: Да, молоточки. От 10 до победы.
4: Ой, ты для Богдана зазвонишь.
6: Вьоска дуже добра, близько траси, а тепер як будуть другу трасу будувати, то знову буде близько. Ну, як ту його трасу, вже інакшу будуть будувати. Ну. Тут в Гачках ще не то, що сказати, що така я вьоска вже старіє, тут ще єднак молодих кільки є, таких, ну вєш. Переважно тепер молоді, наприклад, моя родина, теж в Гачках живе, цурка з дітьми. Але ніхто на господарці не робить. Воно всі... Дочка і внучка роблять у Білостоку, доїжджають щодень, а внук робить у Пронівічах, у столяра то приватного, а зять робить у Більську в Круші, і все. Чотири самоходи виїжджає рано, і все, і нема. Дайте спокій. О, змінилося життя.
7: Я як прийшла в 71-му рокові до Гачков, а я єстим з Кожина, то там ще світла не було. Там хіба в 73-му або, не пам'ятаю, може в 5-му. А же я з колонії, то в нас зробили світло, не знаю, може в 84-му день на колонії. Ну, але тут вже якби було, була електрифікація. Тут вже якби, ну, мали, може, кухеньки якісь там, гжалки мали. Ну, а решта то хіба так нормально, ну, всюди світло було, ну. Ну, а пізніше то вже як з бігом, ну, з часу, ну, то, ну, поправлялося все, то докуповували, якісь мліни вже на пронт, чи чкарні робили на пронт, як то на господарці. Ну, бо так то керат був до січки, наприклад, до різання. Крайзеги робили на пронт, щоб дерево вже різати. Не було таких, щоб не були господарами. Кожен мав поле менш, але мали поле, ну і всі тримали корови, свині, ну тут гусі було повно, качок, кури. Тут ніде трави не було, ніхто не косив косяркою траву, тут все виїдало, вискубувало, лінцюхами повитягувано, як корови ходили. Хто мав одного коня, ну то робили сполку таку вже, ну з кимсь там, з сусідом чи з кимсь там на сполку. На сполку жалі косярками, як такими, ну ще на конні косярки, то на сполку жалі дві родини. А трактора першого то в вьості купив Міронюк Соколік із Солтисом, якби одного на двох трактора, так. То жалік їздить їм тою зеленою чудесткою.
8: No, czy my tu w bloku mieszkali, a była okazja kupna i tak tutaj na swoje przyszli. W bloku to całkiem inaczej było, tak? Tu się do wioski tak się nie przynależało jak teraz. Blok to był blok, to taka była oddzielna społeczność.
9: I tu gaćki, to się kontaktujące ludzie?
8: No tak, niekoniecznie. Tak jakoś tak blok stał na uboczu, a my teraz tutaj. Także zaczynamy się komunikować. Tak powolutku. My tu od stycznia dopiero to jeszcze nie było kiedy poznać. Z tego co słyszeliśmy, to wszyscy chętni pomocą, dobrą ręką i tak dalej. No już jeden sąsiad się zaoferował, że jak będę dach zmieniał, to przyjdzie z pomocą. Inny sąsiad z czymś innym mówił, że pomoże, z elektryką. Także nie narzekamy.
10: Ну тепер то вже вєш, тепер то менше, і перше комбайну було менш, і жалі, і ще не було там тих слімаків, не купування того, то все, треба було вєтрами висипати, то приходив один другому, допомагав висипати, щоб хоч і висипати, причепу не було тільки на збожжя, треба було висипати і знов їхати під комбай. А тепер щораз вже набили більше того всього. sprzętu, to dopiero tak wiesz, nie ma takiego.
9: Вже посаджений у вас огород, чи будете садити?
10: Посаджений частково.
9: Посаджений. У мене є та велика бочка така чорна, я говорив для Андрія. А на подставки немає, то там десь подставку поставити її. Наберем води, завести, поставити і будемо подливати з тієї бочки.
10: У нас є тіє, що я там вивозив, тіє по 600, по 1000 літрів.
9: Ну, а то у мене чорна така велика є.
10: Треба буде зробити підстановку, будь я її.
6: Жили в згоді, білі сполки щодо молотіння. Колись два рази причеш молотіли в рокові, бо молотіли на насіння осенью. Як тою машиною великою молотіли, то треба було 10, цонаймі 10 осіб. Ну то йшли одні до других, ну і ну, одні другу, нас молотять, він я туди йду, одмолочую тим, що молотіли. Ну. Жалі теж сполкою, ну. Якби, але жаті, то жалі, якби так, ну, дві родини переважні, в одних і в других жалі. Якби, ну, як то називали, колись спрагалися, якби, ну, конь минути, вже сполка була, ну, вже пара коні було там до тяжчої роботи, до орання там, чи до якогось там сіяння, чи до чого, ну. Ну, так якби, ні, люди якби в сумі були дружні, як треба було щось робити, то якби так склікалися і я з ніким не сварилася, і зі мною ніхто не сварився, проживши тільки літ. Ніц не можу сказати, є в сумі люди якби такі файні. Як попсується комбайн, ну то ладять якби спільно, хоб кучей то було, і ще там десь до одного чи до другого будуть десь там дзвонити, шукати якихось часів чи щось таке. Ну, якби не було спаварки, як колись в Анджея, то сюди до нас, якби спавати, як щось треба. Зрештою, і зараз так є, як треба десь скликнутися, то скликнемося, йдемо і сядемо разом, і сидимо, і по келіхові вип'ємо. Ну, є, якби, ну, так файно.
3: Тепер то ще пара літок нікого не буде. Ой, кото роботи.
2: Город то є, що робимо. Міхал перейняв, то ще якось тягнемо. Знаєш, час перейняв. Була така устава, Міхал молодий рольник, 3 літ уже має поле, достав гроші, дотацію на молодого рольника, поля купити не може. Бо 5 літ поля немає. То я купував на себе і пізні мушу переписати на його і ще раз заплатити. А много таких хлопців було, спотикалися у нотаріуша, вже отець переписав поле, все, вони не може купити, сусід продає і не може купити ні другі. Бо той вже не господар, бо переписав, а той не має 5 літ поля, то ні вже молодий господар, ну але не можна і все. Ну. Бачиш? Дають для хлопця 100 тисяч, вже прозвівався, а не може поле купити через 5 літ. То ніхто не буде знати, ти будеш поле продавав, будеш ждати, поки я 5 літ кончу, поле буду мати. То ж так у нас було, я ж на Раську купив гектар 60 до себе.
11: Дядек!
2: І взяв нотаріус тоді 2 тисячі і ще раз 2 тисячі було.
11: Дядек, де є двоєк?
2: Ктурий?
11: Наш.
2: Міхал? Не вім, то ж до хати я пішов.
12: Ну, з Сувок приїхалам, за мужем, знайшлам в інтернеті. Miłość mnie tu przyniosła. Może właśnie dobrze, że przyjechałam. To jest bardzo miło. Mam dobrych sąsiadów. Dobry sąsiad we wszystkim pomoże. W każdej potrzebie, w każdym momencie można zadzwonić, zapytać o wszystko. Nawet jeśli sąsiadka jest o paręnaście lat starsza. Na przykład, co ugotować na obiad dobrego. W moim wieku, jak przeprowadziłam się teraz, nie umiałam nic ugotować, a w ciągu 2 lat za pomocą mojej teściowej i sąsiadki dowiedziałam się bardzo wiele i nauczyłam.
9: A kiedy ty wiedziałeś, to że wydoiłaś?
3: To bułka nie tylko.
9: Aha.
3: Prosvitlyushka.
12: Jestem ze wsi, tylko nie miałam gospodarstwa, ale mieszkałam na wsi. Tutaj jest trochę więcej roboty przy krowach, no ale jest fajnie, dobrze się czuję na wsi. Jest gdzie wyjść, świeże powietrze. Na wsi jest inna atmosfera, sąsiedzi jeden do drugiego mówi dzień dobry, w ogóle jest od razu miło, sympatycznie. Krótko tu jestem, ale uważam, że ta wieś jest wspólnotą. U mnie jak, na wsi, jak mieszkałam, nie było czegoś takiego, że sąsiad do sąsiada właśnie mógł w każdej chwili pójść i o coś poprosić. U mnie bardzo daleko sąsiedzi mieszkali, najbliższego sąsiada miałam pół kilometra dalej, a tu tak naprawdę płot i od razu sąsiad. I tak tutaj dzieci jest w wieku od 3 do 10 lat wspólnie rowerami, czy pieszo, czy nawet w piłkę tutaj chłopcy grają, no to nie ma tam różnicy, czy oni mają 10 lat, nawet jak mój mąż 26, to dołączy, czasami pogra, pośmieją się razem, to jest fajna atmosfera.
13: Wioska integruje cię trochę, no to, że nie, no robimy jakieś tam czasami spotkania, jakieś sylwestry, czy jakieś tam zapusty, no czyny po świetlicy robimy, no kosim trawu, teper też wycięli derwa, zasadzili lipy na przykład po świetlicy, 28 lipok, kto miał chęć, przychodził, zasadził w sobie lipku, zaznaczał jej przykładowo jakieś kokardoczko, jak znacie, że to tak jakby tej zimie ewentualnie lipa. No i przychodzą, podliwają ludzie swoje lipki, to tak jakby, no, posadzili, żeby było tak jakby, no, może pamiętka po nas kiedyś, że my zasadzili te lipki, że to kiedyś wyrostł but wielki, no ktoś tam kiedyś może zhanęł, że tak aż coś było, że my tak, że tak wioska schotila, zebrała się, no i tak zadecydowała, że zasadnim lipki, zrobimy gulicę lipową. Kto przychodzi podliwać, to podliwają raczej wsi lipki, nie ma tam różnicy, że to moja lipka, tylko to ja swoją podliwaję. Nie, absolutnie. A dużo ludzi przychodzi do tej lipki podliwać. Można zobaczyć, jak one fajno popuskali, no z tego względu, że podliwali, dbali o ich, bo wiadomo, siorok doszł, nas nie pada, zabił się pro haćki, jak gdyby.
9: Тут листя невеликі, а там побачиш, яке велике вже листя.
7: Ну, ось це дуже довго не розвивається тут. Якби якісь такі інні, ну, і побачиш, воно одразу цвіте.
9: Я ходив вже давно,
7: то не цвіте, ну, а ще ти одразу цвіте. No. Одразу чути, що пішов трохи в зичах.
9: Може, є той менський жарстий.
7: На Раджівоньок був солтісом, як я прийшла, то був солтісом, а в Огулі то був солтісом 43 літа. Ну і в кінці вже якби зрезигнував той Радзівонюк, вже якби не хотів бути солтисом, бо вже, ну, вже старий, вже не хоче. Ну то по Радзівонюкові я була солтисом. Гачков якби солтиси, то не дуже родовіті, бо Соколік, Аліка, ойчець був солтисом з Деніску.
9: Передім, так?
7: Так, то я не знаю, чи перед їм, але то був з Деніску. Радзівонюк був з Орланки, я з Кожна, Алька, ну не вім, скільки вона там є, ну з Більська, очевидно, сюди прийшли, а тепер Олька з Курашева, нема гачковського солтиса.
9: Я став посередньо.
7: Mm,
9: mm, а пам'ятаєте, як я прийшов тут за сусідом, не пам'ятаєте, як
7: помню?
9: Ми познайомилися? Де ваші кури були?
7: Собака той поїв.
9: Поприносив до мене.
7: Ну.
9: Я встаю, кури повна, бо добрий собака був, не було в нас кури, то він поприносив. Дві, от Женьки дві.
7: Ну, а бо він не бачив їх і лапав. Думав, що то таке?
9: Ні, він бачив у сусіда, його денервували за плотом.
7: Ага.
9: Але там не було як пойти.
7: Пойти?
9: А тут зарвався.
7: І наші ходили туди.
9: Побіг. Ну, приносити.
7: Трудно.
9: Традиція у наших вісках є така, що люди часто не відають, як назвисько, але як по комсь, як називають.
7: По комсь,
9: як я тут поселився, ну то чоловік мене споткав з Гацьковський, я його ще не знав, і говорить, то ти Вавренчов. А я такий здивлений. Я говорю, ні, я не Вавренчов, я з Подгайновки, але живеш у хаті Вавренчової. Так.
7: Ну то ще ти, що напротив сусіди сіти, я їм казала, ну дуже файно, що не пустая хата зосталася, що молоді прийшли, що дитя малоє, а друге уродиться зараз, ну добре, ну вже молоді люди, ну то так файні, що не пустує хати. Ну він приходить до Васьки, як чогось там треба, приходить по якісь там чи пілки, чи якісь там нарзędzia.
13: То вioska якби що, така вже робиться більш новочесна, підміська, а не типово якби рольнича. Мало є господарів, а переважно то або старші люди, або молоді зостаються, по просто живуть на вiosці, доїжджають десь там до місця, до роботи. Така робиться вioska підміська. Chyba ze względu tego, że blisko miasta, blisko dziewiętnastki, taki jest sprzyjający to atuty. No, wioska tak jakby żywa, ja tak skażę, bo no, grunt, że młodzież zostaje, je trochę dzieci, tak jakby fajno, bo grunt, że nie, tak jak na innych wioskach, że wsi po prostu starejsi ludzie tylko zostają i dożywają.
2: На Белорусском радио «Рация» прогучал репортаж Янки Морданя и Радка Домбровского. Не все тут меняется.
1: Репортаж на радио «Рация».
0: Программа с архива Белорусского

0: Радио Рація.
1: І так само ми протягуємо далі наш ефір. Зараз чергове теми закранаємо. Цягом 2 годин удільники сябровської атмосфери покомунікуються, напишуть слово підтримки тим, хто тепер у неволі. Ініціатива «Напиши ліст політв'язню» відбудеться завтра у Варшаві. Акція відбудеться напередодні Дня політв'язня. Його назвичається 21 травня. Ці буде відчуватися, коли на ініціативі, розповідає координаторка проєкту Олена Пономарова, з її погутрила на акреді теми Марина Савіцька.
2: Наближається день політв'язня. Що рихтує ініціатива «Напиши ліст політв'язню»?
3: Нічого особливого сьоліта ми не підрихтували, на жаль. Ми не будемо робити ніякі особливі імпрези, не будемо робити вікторини, як минулим годі. Але відомо, що ми зберемося у середу, це напередодні Дня політв'язня, 20-го числа, ми зберемося написати листи. І, звісно, ми лічимо, що це основна наша справа, основна наша підтримка. Ми обов'язково ці листи напишемо і запампуємо на дисиденту банк листів, щоб люди, які визволилися, змогли їх прочитати, коли вони до їх не дійдуть. І, звісно, ми усіх запрошуємо до нас. Ми вельми були праді, коли прийшло багато людей і написало хоча б один там лист, два, скільки у кого тримається. Ми все допоможемо, розкажемо, як це робити, для чого це потрібно і як їх обов'язково заховати.
2: Ваша ініціатива існує вже у нескільких років. І при гэтым, калі набліжаецца дзень палітвязня, што ты адчуваеш як каардынатарка менавіта гэтай ініцыятывы? Наколькі для цябе гэта адметная дата альбо фактычна кожная серада адметная?
3: Я скажу, што для мяне пасля 20-го года кожны дзень гэта дзень палітвязня. Канешне, я рада, што ёсць такая дата, што яна нагадвае людзям чарговы раз пра праблему беларусаў, пра то, што ў нас ёсць палітвязні. Але для мяне асабіста кожны дзень, пакуль усе не будуць вольныя, гэта дзень палітвязня. Кожны дзень я пра гэта думаю. Може бути, звісно, для когось це покажеться перебільшуванням, але справді це так. Я навіть з особистих таких відчуванням, коли я йду в душ, я кожен раз думаю про те, що люди там, вони не можуть кожен день помитися. У них немає такої можливості. Вони не можуть нормально випити кави, коли вони хочуть. Вони не можуть з'їсти там бутерброд, який вони хочуть. От менавіта зараз. У них немає вибору. Вони просто сидять в вельми-вельми стислих умовах і жорстких умовах, і навіть люди многі сутикаються з гвалтом там. Тому, звісно, ці думки присутнічують зі мною кожен день. І покуль люди будуть там за кратами, я думаю, що вони зі мною і застануться. Але, звісно, і кожну середу ми про це думаємо і узгадуємо, більш подробязно, і читаємо історії, і розважаємо на цю тему. І, звісно, думаємо, як ще більш ефективно робити те, що ми робимо. Наприклад, я ще раз нагадаю. І не спинюся нагадувати про те, що треба заховати листи, і все ж таки треба їх писати і відправляти, щоб система все ще бачила, що ми про їх пам'ятаємо і ми здольні на солідарність.
2: А ви так само час від часу ладите не просто акції, ініціативи, напиши ліст, але ж ще і змещаєте зустрічу часом з былими політв'язнями. Ці збираєтеся на 21-20 робити що-небудь такого кшталту? І наогул, які тут плани, може бути, вже відомо?
3: Ми завсёди чекаємо усіх і політв'язню, і былих політв'язню, і людей, які хочуть їх підтримати, їх сім'ї. І, звісно, будемо раді, коли вони до нас завітають. Я думаю, що ми зробимо запрошення у Інстаграмі, можливо, для людей, яких ми відаємо з політв'язню. Наприклад, Доню Коновалову з сім'єю ми завжди чекаємо. Вельми раді її бачити. Але не буде сьогодні такого особливого гостя, як, наприклад, було минулий раз. Тому що, ну, на жаль, у нас не хапило трошки часу і імпету, ну, навіть сил, я б сказала, не імпету. Імпет у нас є завжди, просто сил трошки не хапило, не тільки організувати менавіт нейку таку імпрезу. З іншого боку, я думаю, треба якби рухатися таким у нейким таким плині, коли от не хочеться перепригнути про себе, то не треба. У нас часом з'являється нейка ідея, і ми її реалізуємо, коли є на її сили. Коли нема, то ми просто монотонно кожну середу працюємо над листами і працюємо над своєю справою. Тобто справа у нас є завжди, але сьогодні, на жаль, не отримається зробити менавіту імпрезу.
1: Ну, а завтра зустріч відбудеться у білоруському молодєвому хабі, а в 18-й поводрі місцевого часу.

0: І так само протягуємо наш ефір, заглядаємо на кадінники. 15 хвилин зустріться до 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі. Зараз Микола Бянько про завучний присуд Михайла Корбу, чому білоруські влади не можуть відмінити головного рокера країни.
1: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
2: Улади Білорусі протягують політику символічного винищення знакових фігур, які мають дочинення до культури супротиву і білоруської незалежницької традиції. Черговим прикладом з'являється завочний процес над Сергієм Михалком, музиком, який для нескольких поколінь білорусів залишається одним з головних культурних символів епохи. Супроть лідера гуртов Ляпіс Трубецької і Брут розпочали справу поводу двох артикулів кримінального кодексу – розпалювання соціальної ворожнечі і образа Лукашенки. Найбільш імовірний сценар відомий. Завочний присуд, шматгодовий термін, унесення у черговий список екстремістів, можлива конфіскація майомості і чергова спроба викреслити ім'я чоловіка з білоруської культурної простори. Але проблема для владів у тим, що Михалка немагчима просто відмінити. Йон занадто велика фігура для білоруської культури. У 90-ті роки минулого століття Сергій Михалок став одним з головних героїв білоруського рок-андеграунду, панк-хуліганом з вельми живою вуличною енергетикою. Ляпіс Трубецької того часу був символом епохи з іронією, абсурдом, п'яним карнавалом постсовєтської речаїзності. Потім був московський період. Великі лейбли, російська популярність, великі гроші і стадіони. Але навіть у Москві Михалок заставався вельми білоруським і вельми своїм. Безкомпромісним хлопцем з мінського рок-подполля. Коли ж у Росії почав кончатково формуватися путінізм, він виїхав в Україну і фактично створив себе наново. Проект «Брутто» став відкритим політичним і культурним маніфестом. Для многих білорусов концерти Михалка перетворилися у нечто значно більше за рок-шоу. У простору свободи і національної солідарності. Не випадково концерти Брутто у свій час нагадували повлегальні мітинги з білошерно-білими стягами, де люди упершиню за довгі годи відчували себе супольністю. У 2020-му Михалок підтримав протести. Менавіта гэта зробило його кончатковим ворогом системи, бо влади сьогодні займаються не тільки репресіями, але і масштабним соціальним інженірингом. Їх мета – створити громадство без власної культурної пам'яті, без коду супротиву імперії, без героїв, які можуть натхняти. Тому іде системне винищення усього, що зв'язано з незалежницькою білоруською культурою, від музиків і журналістів до національної символіки. Таким чином, улади знову спробують зробити те, що вже шмат разів робили з іншими. Навісіть на Михалка кримінальні артикули, обвестіть його екстремістам, винести завочний присуд. Але від гэтага мало що зміниться. Ти ж про прокурори, судді і їх діти все рівно слухали у поті ягоної пісні. Із періоду Брута, де гучала «Будь смілим» на вірші Купали, і раннього Ляпіса з «Ти кинула» або «Яблуні квітнеють». Ті, хто хотів, каб про Михалка забилися, у виніку самі зробили нову рекламу. І тепер у многих білорусів знову з'явиться нагода переслухати пісні Михалка. Музику з той енергетикою, драйвом і нервом, які дагетуль мало хто сьогодні може пропонувати на білоруській рок-сцені.

Краймёрцкая радіорадіорація Ксамодалі, наш ефір протягується. А наперед на протягу наступної години ми чекаємо новини. 98,1 FM у Білоцерковій Грудні, 99,2 FM у Бірсі, Білоподляски, ди так само у інтернеті rac.com. Польща не виключає росту міграційного тиску на межі з Білоруссю, покільки іде тепло. Разбираемся с гэтым наперадзе, пачуем падрабязнасці. Супрацоўніка IT-кампаніі з Гомеля судзілі за садзейнічанне экстрэмізму. Такія тэмы неўзабаве.

0: Радио
1: «Рація». Першая
2: беларуская
1: незалежная ФМ-станция. 17 годин в Беларуси, 16 в Польше.
3: Выборы у координационного раду завершены. Супрацовника этой кампании «Зломля» осудили за так званое «содейничание экстремизму». Польша не выключает росту миграционного тиску на межи с Беларусью с надыходом тепла.
1: Студы на виду Валявоевская.
3: Выборы у координационного раду завершились. Проголосовали 2113 громадян Беларуси. Наибольше, свыше 42% голосов, отримала коалиция «Латушка и Руса Свободу». У размеркования мандата у 8 чудел 8 сила у звенятком группы «Закон и правопорядок», якая не переодолела 300-ковый барьер. Комментує Микола Дядок, політичний аналітик, блогер і былий політв'язень.
4: Удалося провести вибори у вельми тяжкій обстановці. Ніхто, я міркую, не був готовий до такого тиску з боку спецслужбу, до такого моцного трансгранічного, до того, що навіть праз межу держава зможе видаткувати такі ресурси і досить поспіхово для зриву цих виборів. Мені подається, що готовності до цього у команди Координаційної Ради не було.
3: По словах Миколи Дзядка, мінуси у гэтым галасаванні таксама былі.
4: Не назвал гэта ўжо канчатковым поўным правалам. Всё ж такі 2000, калі не памыляюся, з невялічкім прагаласаваўшых, гэта неадрэнны вынік, улічваючы для 6-го года ўжо ва эміграцыі. Так што, што ўдалося, калі гаварыць, што штосьці было зроблена. Што не ўдалося, гэта, канешна, не атрымалася уцягнуць беларусаў, нават усіх палітычна актыўных, палітычна свядомых беларусаў у гэтае галасаванне. Гэта, канешне, гэтая частка была проваленная цалка. Ну, это так, коли зусім коротко.
3: Дядок упевнены, что уже в ближайшие дни побачим новые коалиции у только что обранной координационной раде. Супрацовника этой компании из Гомля осудили за так званое содейничание экстремизму. У Гомельским областным суде вынесли присуд 40-годовому жыхару Гомля Владимиру Новику. Его обвинователи у содейничании экстремистской деятельности. Имоверно ему присудили позбавление воли и обмежевание воли, поведомляя Гомельская весна. С початком весного летнего периода может значно узмотниться миграционный тиск на межи Польши с Беларусью. Читаем у обґрунтовании до проекту постановы Польского министерства внутренних справ и администрации о продолжении деяния буферной зоны еще на 90 дён. Министерство лічыць, что продолжение деяния буферной зоны дапаможа абмежаваць дзейнасць груп, якія займаюцца фізічнай перавозкай мігрантаў з раёна мяжы ў глуб краіны і ў дзяржавы Заходняй Еўропы. Забарона, як мяркуецца, па-ранейшаму будзе ахопліваць больш за 78 кіламетраў прыгранічнай паласы ў падляжскім ваяводстве і не будзе распаўсюджвацца ў прыватнасці на жыхароў, работнікаў і турыстаў, якія перамяшчаюцца па абазначаных маршрутах. Абмежаванне на знаходжанне на пэўнай тэрыторыі ў прыгранічнай зоне, якая прылягае да мяжы з Беларусю, дзейнічае ў Польшчы з 13 чэрвеня 2024 года і падаўжаецца кожныя 90 дзён. А ў Познані 27 траўня адбудзецца квіз «Пытанечкі» ад журналіста Паўла Свярдлова. Днямі гульня была праведзена ў Беластоку і Кракаве. Гэтыя падзеі таксама ўключалі сустрэчы з палітычнымі дзеячамі. Пра канцэпцію івентаў распавядае Павел.
5: Ёсць ідэя беларусаў, якія жывуць у розных гарадах, іх прыцягнуць да вось такой размовы пра мясцовае самакіраванне, пра тое, што мы можам рабіць у Польшчы, у прыватнасці, там, дзе мы жывем, каб больш было беларускага вакол нас, каб больш было таго, што нам цікава. Таму што, ў прынцыпе, з кожным годам усё больш беларусаў прыязджае. Па-першае, па-другое, ўжо беларусы легалізуюцца, і можна ўжо задумывацца пра ўплыў на тое, што ёсць навокал, на жыццё. А беларусы гэта ўплыва не аказваюць.
3: Яшчэ адна гульня запланаваная ў Торуні. Дата правядзення пакуль невядомая. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
1: Так само зараз, як аккуратно гляжу на мапу, пригадали Торонь у нашому ефірі, а у Тороні зараз гриміть гром, де так само навальниці. Я не єсть у такої повночної частини Польщі, у нашому поміжному регіоні нема, але, наприклад, недалеко від Елка. А зараз так само навальниці можуть бути, по красі потрошечки, невеликі дожди можуть прийти на Білосточчину сьогодні. Температура повітря зараз плюс 20 у Лиді, 21 у Корні Волковиську, 21 у Білосточчину, Востоку 20 у Гайновці, 20 у Бересті, 21 у Кубрині, 21 у Пінську. Перший полночний вітер від 3 до 8 метрів за секунду, незначно повищений атмосферний тиск, який буде далі у нашому поміжному регіоні поступово повищатися.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM. День з Рацією.
1: Доброго дня вам вжидаю, так само накраю, що це 19-й день травня, а у торок тут у студії Білорусського радіо «Рація», з вами Олег Криньовський. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бересті, де Білий Подрязки, де так само тернеці rc.com. Координаційна рада, вибори завершилися, ну а напереді так само інформація, де коментари. На кликонт прогучать у нашому ефірі.
0: Радіо «Рація» дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: Радио Рация охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Ну, так само зараз докладно. 10 хвилин після 17 у Білорусі, після 16 у Польщі. Завершилося голосування координаційної ради 4-го складу, де огучили попередні виніки. Під час офіційної прес-конференції виборча комісія старшиня Ліна Приходько повідомила про попереднє розміркування мандату поміж виборчими списами по вудлі виніку гэтага голосування.
2: Винікова з 9 виборчих суб'єктів 8 суб'єктів пройшли порог і отримали мандати відповідно кількості відданих за їх голосів. Покуль виборча комісія огучила попередні виніки голосування з уліком кількості людей, які по технічних причинах не змогли голосувати, а так само можливих скаргів, обвинувачень, може бути апеляцій на виніки голосування, які тягом нескольких дзён можуть поступати на адрес комісії. Комісія потім уже прийме кончаткове рішення і обвестить уже кончаткові виніки. Але попередні виніки покуль такі. Виборчий суб'єкт номер один. Ваш голос отримлює 4 мандати. Виборчий суб'єкт спіс «Європейський вибор» отримлює 11 мандатів. Виборчий суб'єкт «Хватить бояться» отримлює 5 мандатів. Виборчий суб'єкт «Рух воля» отримлює 8 мандатів. Виборчий суб'єкт «Об'єднана громадянська платформа» отримлює 6 мандатів. Виборчий суб'єкт «Наступ» отримлює 8 мандатів. Виборчий суб'єкт «Закон і правопорядок» не пройшов порог – 0 мандатів. Виборчий суб'єкт «Блок політичних зневолених білоруси діяння» отримлюють 4 мандати. І виборчий суб'єкт «Коаліція Латушка і Рух за свободу» отримлюють 34 мандати.
3: Технічні особливості виборчого процесу. На виборах у Координаційну раду 4-го скликання огучив представник технічного провайдера Павел Лібер.
4: Аптайм платформы, то есть время, которое платформа была доступна, в итоге за эти 7 дней составило 95,2%. Соответственно, какое-то время платформа была недоступна, в этом как раз была вина атак, которые на нас были. А 73 человека гарантированно не смогли проголосовать по техническим причинам. То есть это значит, что эти люди попали в тот самый разрыв, когда они получили бюллетень, но не смогли записать свой голос, либо из-за атаки на нас, либо из-за атаки на партнера. Соответственно, это количество людей, которые затронуты техническими ошибками, 73 человека еще раз, то есть комиссии нужно учитывать это количество. На нас в итоге обрушили чуть больше, чем 24 миллиарда запросов, 68 терабайт трафика. Почему мы его поменяли на другой сайт? Потому что в него пришлось 450 терабайт трафика. Соответственно, он был перегружен, и поэтому как бы нам пришлось менять сайт на другой. Значит, в техническую поддержку по почте обратилось 37 человек. Мы отвечали, собственно, практически всем. 21 из них нам явно отписал обратно, что у них проголосовать получилось. А в телеграм-канал обратилось 27 человек. Соответственно, 15 из них явно отписали нам обратно, что у них проголосовать получилось. Вся эта информация будет передана комиссии. Вся информация передана комиссии для того, чтобы учитывать те результаты устойчивости платформы и те потери, которые как бы произошли из-за технических ошибок. Но влияет ли это на момент признания выборов с учетом всех атак, которые на нас были?
1: Ігра голосування завершилося сьогодні, 12-й поводрі мінського часу. Усього у голосуванні удільничали 2113 виборщиков.

0: Хейка на Білоруської радіо. Це моделі з вами так само разом. Чергове теми, чергове анонс. Журналіст Павел Свердлов. Привіт, як віз, питаннячка. У Познані 27 травня так само івенти пройдуть у Білостоку, де Кракові. Після гульні на відвінку чекають ці зустрічі з політичними діячами. Про важність таких зустріч у Павел Свердлов розповів нашій журналісти Маріні Савіцькій.
1: Віз питаннячки тепер одновився. Чому менавіто з Білостоку? Почалася історія, гэта не з Варшавы.
2: Слухай, ну не тое, што аднавіўся квіз, проста ёсць ідэя беларусаў, якія жывуць у розных гарадах, іх прыцягнуць да вось такой размовы пра мясцовае самакіраванне, пра тое, што мы

Ірак, саме обов'язкова новина напереді на початку наступної години. Ось що про три з половини хвилини. Там обов'язково такі ось теми. У Познані починається третій конгрес політв'язнів. Все, що самі відаємо на цю тему, вам розповідаємо напереді. Путін після Трампа поїхав і у Пекін. Що там буде робити? Які теми будуть обмірковуватися? Ну, подробязності ми почуємо напереді на початку наступної години. У нашому ефірі, у наших новинах. Обов'язково.

0: Ну, я думаю, что я не скажу нічого нового, що ми звертаємося до того, що відбувалося із Тона в Адвод раніше, тому що історія повторяється. Всі ми відомо, що вона повторяється. Зараз нам вельми легко бачити, як вона повторяється, і ми самі живемо вже у цей час. Але для мене було якби вельми цікаво пойти в цю історію. Ну, я якби нираю, що я кажуть, так? А потім становиться ще більш цікаво. Бо, наприклад, я нічого не відала про куропати, покуль я жила в Білорусі. Ну, звісно, нічого, але в сенсі, що я не зверталася до цієї теми. Ніколи так і не відвідала, мені подається, саму місцевість. Але, ну, коли ти починаєш якби копати цю історію, мені так само було цікаво, що ось звернулися не глобально, більш тільки до розстріляних поетів. І дякую Богу, що це так, але і тим людям, які це робили. Але все ж таки, вельми шмат якби інших історій. Наприклад, коли читаєш ось це слідство продовжається, якби, ну, ти розумієш, що це не дотичилося людей, які були супроць. Тобто, вельми шмат розстріляних людей, це партійні люди, яких просто якби ставили і тут же якби праз некілька місяців розстрілювали. Тобто, і це ти не можеш собі уявити, тому що ти завжди думаєш, що трапити в таку історію можуть тільки люди, які супроць дійсної там улади, супроць ніяких правил, режиму і так далі, що завгодно. Так? Але тут якби оказується, що ну, можна і свого чоловіка на цей шлях якби пустити розстрілу і знищити і так далі. Тому це цікаво помислити о тим, що чому можна довіряти, чому ні, і що ну, історія може вельми різним чином повернутися. І ну, лепш ведати, як розуміти, як працює світ, я б сказала так. Тому треба звертатися і на 100, і на 200 років раніше, як розуміти повторальність того.
1: І завершується презентація арт-об'єкту резиденції резидента фонду Махнарте історичним екскурсом Войцеха Кананчука і аудіоперформансом Жені Дівіденки де Стаса Чахуцького.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Номер цього напереді розповідаємо, як незалежне білоруське видавництво «Мені нема» насувало одразу некілька нових книжних проєктів. Найперше відкрилася передзамована книга Максима Жбанкова «Шокінг культу. Книга пірамін». Керівник видавництва Павел Антіпов каже, що грає тексти народилися як спроба зрозуміти життя у зламаному світі.
2: Наше видавництво, воно працює по передзамові. Коли ми створили видавництво, у нас у принципі не було грошей, ми просто сказали, ось перша книжка була, як ви ведаєте, Валентина Кудовича «Мені нема», одноіменна з назвою видавництва. І ми сказали людям, коли ви хочете, каб гэтая книжка вийшла, да, ми її вже зверстали, зробили макет, ми сказали людям, коли ви хочете, каб гэтая книжка вийшла, то ну, передзамовляйте її, калі ласка. І прийшла така кількість велика передзамов, що ми змогли зробити такий доволі великий наклад. Книга Максима Жбанкова не виключенням, зараз вона вже готовая, її вже можна надрукувати, але, каб її надрукувати, ми повинні собрати на її гроші і, в принципі, довідатися, які на її будуть попвої. Коротше, зараз ми 10 тижні два збираємо передзамови, ось, а після відправляємо у друкарню. Просто заходите на наш сайт mnnm.store. Ось, і замовляється книжку. Це практично в будь-яку кропку землі, хоча вже зараз це не в будь-яку. А раніше було в будь-яку.
3: Так само серед будущих видань вашого видавництва «Мені нема» притягує увагу книга Марка Шагала, такий аутофікшн, яким працював Сергій Шупа. Що це буде за книга і чи можна внести неке нове слово у так звану білоруськість Марка Шагала?
2: Марк Шагал у молодым узросте написал свои мемуары, почал их писать. Первая публикация своих мемуаров под назвой «Свое», и она вышла у журнала «Цукунфт» у Нью-Йорку. Это такие и дешемовный журнал. Это машинопись. Он заховался с пометками редакторскими. Вот, чтобы это реальный машинопись Марка Шагала 1924 года, а идыш с редакторскими правками. Далее с этими мемуарами отбывалось шмат чего. Яны пасля былі дапісаныя крыху, можа, змененыя, перакладзеныя на французскую Белы Шагал, вось, жонкай Марка Шагала. І выйшлі яны тады пад назвай «Маві», «Маё жыццё», вось, на французскай мове. Але рукапіс першапачатковы, ён быў страчаны. Вось. І тому у нас зараз у руках самая першая версія гэтых мемуараў. Непригладженная Белый Шагал, вот, и Сергей Шупа их переклал на белорусскую мову. Ну, а так как Марк Шагал вспоминал там про Витебск, про то, как он там, про свое маленство, про то, как он учился живопису, то, видовочно, мы можем сказать, что это у довольно великой частки, часто такие, ну, это белорусские мемуары, белорусского, ну, человека, который походил с территории Беларуси, и хотя он себя не называл белорусом, можа, нават не ведаў про тое, што мы так будзем яго разглядаць. Усё роўна ён перадаў гэты беларускі дух, гэтага Віцебска, гэтага Лёзна. Ужо ў нас ёсць дамоўленасці па правах. Сергей Шупа пераклаў гэты тэкст. Зараз ён рэдагуецца. Пасля таго, як ён адрэдагуецца, мы зробім макет, зверстаем кніжку і таксама выкладзем, як кніжку Максіма Жбанкова, таксама выкладзем на перадзамову. Але гэта будзе, я думаю, не раней за гэтую восень.
3: Ваше видавецтво рыхтует друку так само и книги сучасных авторов, например, черговая книга Юлии Артемовой, ці, наприклад, роман Владимира Козлова «Юго-Запад», який протягує лінію Варшави?
2: Ну, роман Владимира Козлова «Юго-Запад» – це протяг його романа «Варшава», який ми перевидали. Про конец 90-х буде там бачно, як змінялася Білорусь політично. Причому це просто буде очами такого чоловіка, який живе у гэтай Білорусі, який, може, не вельми розуміє ще свою ідентичність, але щось у його там починає формуватися, і він бачить гэтай політичні переміни. Вот читается вельми легко, вельми просто и вельми важная книга, мне подается. Вось. А роман Юлии Артемовой, для якого мы зараз шукаем назву, это довольно великая будет книга. Книга, в принципе, она просвечена и 2020 году, и початку повномасштабной войны в Украине. Там героиня описывает, как она сбегает из Беларуси, она обустроивается в Киеве и начинается война. Ну, там будет такая линия про письменство и про то, как гэтая гераіня, яна шукае сябе ў пісьменстве.
1: І паводле выдаўца Паўла Анціпава, пералічаныя кнігі, у тым ліку мемуары Марка Шакала па-беларуску, павінны выйсці ўжо сёлета і становіцца важнай падзеяй для беларускага кнігавыдання ды культурнай спадчыны, асабліва ў выгнанні.

0: день з рацией.
1: Жаде доброго дня і спокійного настрою до 19 у Білорусі, до 18 у Польщі. Погодина докладно зараз засталося. Про надвор'я, що там далі в нашому поміжному регіоні. У полночних частках Білостучини з центральної частини Польщі приходять невеликі дажі. Так само каля Пружанного на Берестищині може бути дощ. Температура повітря зараз плюс 19 у Лиді, 20 у Харудні, 21 у Білостоку, 20 у Бересті, 22 у Пінську. Плюс 8-10, такая температура повітря. Чекається уночі переменная облачность. Там уночі так само чекається, де без остатних опарку, вірогодність опадку 5-10%. Полночний вітер, незначно повышений атмосферний тиск, який покрисе далі повышається. Завтра, 20 травня, умови надвор'я сформують атмосферний фронт, де тепле, неустойливе повітряне маси. Облачно з проясненнями, не виключають синоптики. Дожди уночі до раніці, в особних районах туман. Температура повітря завтра в нашому поміжжі плюс 20-22. В усходній частині Білорусі завтра нічто, навіть синоптики пишуть, навіть до плюс 30. Обіцяють, у нас не буде так спекотно. Завтра плюс 20, у четвер плюс 20, плюс 19, у п'ятницю 22. Чекаємо у суботу, так буде до кінця хрига тижня.
0: Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток
0: і Подляш.
3: 20 травня, середа. У Білостоку стартує юбілейний 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука-2026». Інаугураційний концерт почнеться о 18:30 у концертній залі Подляської опери і філармонії, що по вулиці Подлесіної. Виступять хор Білостоцької політехніки і хор Національної філармонії з Варшави. У Білостоку проходять 40-ві дні сучасного мистецтва. А 18:30 у галереї «Арсенал Електровня» почнеться спектакль «Ява». Публічна бібліотека ім'я Віслави Шимборської у Соколці запрошує на зустрічу з автором Петром Єжиманьком і презентацію його останнього роману «Інена». Початок зустрічі о 17-й годині. Галерея ім'я Сендзінських, що по вулиці Людвіка Варинського у Білостоку, запрошує відвідати виставу «Патриції Турек. Історія маль що придуманая». Акварії «Патриції Турек» сплітають історії, які могли б відбитися, чи просто мовчали. У її працях городи оживають на нове. З'являються персонажі, живьоли, музика, жести і ситуації, які не піддаються двохсенсовності. Вистава працює по 21 червня. Гайновський дом культури запрошує відвідати виставу живопису у Станіслава Паскробка. Вистава по 6 червня працює у галереї Гадеку. У галереї ім'я Тамари Солонєвіч у Нарауці можемо поглядіти виставу праця, створених під час мистецького пленеру «Ляукова-2026». Тут так само відкрилася вистава «Рукоділля» Галіни Бірицької, приміркована до 20-ї годзя творчої праці народної майстрихи по вишивці.
2: Білосток і Подляшшя.

0: Ігоря Білорусская радіорація. Ну, так само зараз заклада 20 хвилин застається до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Наперед коментарі так само нашим ефірам ми збираємо. Україні фактично отрималося домовитися про обмін військовополонами з Росії. І зараз план реалізується у некілька етапів. Так само український бок повеличує свої здольності біць у глиб російської території. Так каже наш наступний соразмовця, аналітик програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Павло Рець.
1: Основними тенденціями є те, що зараз Україні вдалося потроху перехопити ініціативу у війні. Це стосується передусім роботи інформаційній площині, тому що Україна досить вдало розіграла багатоходовочку з проведенням параду в Москві, і все це завершилося тим, що фактично Україні вдалося домовитися з Російською Федерацією про величезний обмін військовополоненими, тисячу на тисячу, і зараз він вже реалізується в декілька етапів. Вже був проведений перший етап, в результаті якого на волю вийшло більше 200 українських військовополонених. Паралельно Україна наростила свої спроможності і завдання ударів в глиб російської території, і зараз ми бачимо, що практично кожного дня українські дрони, українські ракети вражають або критичну інфраструктуру на території Російської Федерації, передусім автопереробні заводи і підприємства ВПК. Взагалі відбулася досить знакова подія, тому що вперше за весь час повномасштабної війни Україні вдалося завдати досить масштабного удару по Московській області і по самій Москві. Тому що, в принципі, Москва традиційно є найбільш таким захищеним і укріпленим регіоном. Україні ж вдалося прорвати це кільце з засобів протиповітряної оборони і завдати досить серйозної шкоди Російській Федерації. І зараз, я думаю, ми можемо спрогнозувати те, що такі удари будуть продовжуватися, і Україна буде нарощувати свої спроможності і так само більш активно бити вже безпосередньо по самій Москві. По Москві, до якої протягом цих 4 років повномасштабної війни відголоски бойових дій фактично ніяким чином не доходило.
2: Коли порівнювати з попередніми місяцями, то у чому принципове відрізнення цього етапу? Куди зараз зміщається цей фокус війни?
1: Він зараз зміщується на те, аби Україна покращувала свої позиції на полі бою. І за рахунок сили, за рахунок того, щоб завдавати ударів вглиб Російської Федерації, завдавати ударів по тилах, а так само впливати певним чином на російське населення, впливати на еліти. Тому що одне діло підтримувати так звану спеціальну воєнну операцію, коли війна людей не торкається ніяким чином, інше діло підтримувати її тоді, коли війна безпосередньо торкається кожного, коли завдають ударів по житлових районах, коли завдають ударів по російських містах, і тоді вже практично кожен росіянин на собі відчуває цей тягар війни і, скажімо, буде менш згодним миритися з ними, буде менш схильним до того, аби підтримувати ці загарбницькі прагнення Російської Федерації. Тобто зараз ставка України робиться на це, на те, аби продемонструвати, що відплата і помста з українського боку буде, вона буде безпощадною, вона буде доволі помітною і таким чином так само змушувати росіян до того, аби вони, скажімо, були більш готовими до проведення якихось конструктивних перемовин, тому що, по суті, це єдиний спосіб до того, як можна їх, в принципі, схилити до якогось адекватного і конструктивного діалогу про завершення російсько-української війни.
2: Як думаєте, чого можна було б чекати у ближайші місяць-два, чи бачите вже розвиття ніяких подій, сценарій цих подій на полі бою у ніяким таким політичним плані?
1: Я думаю, що протягом найближчих 2 місяців війна буде продовжуватися приблизно в такому форматі, як зараз. Російська Федерація буде намагатися досягати якогось певного прогресу на лінії фронту, буде намагатися просуватися вглиб української території. Водночас Україна буде багато зусиль концентрувати на тому, аби завдавати ударів вглиб Російської Федерації і, відповідно, вирішувати ті питання, ті задачі, які ми вже з вами буквально декілька хвилин тому проговорили. Паралельно буде існувати ризик того, що в Росії оголосять мобілізацію, так як це було, наприклад, у 22-му році. Можливо, це відбудеться вже після виборів Держдуму восени цього року, тому що Росія стикається з серйозними проблемами в контексті набору контрактників, і Росії вже складніше перекривати ті втрати, які у неї є. Тобто кількість тих, хто підписує контракт, є меншою за кількість тих, кого росіяни безпосередньо втрачають кожного дня на полі бою.
2: Чи можемо казати так само про ніякі оптимістичні сценари, чи ніякий оптимізм відносно розвиття ситуації в Україні? Чи він зараз присутнічає?
1: Я б не сказав, що є якийсь особливий оптимізм, тобто безпосередньо позитивні зміни на полі бою, вони додають певної віри, вони дещо змінюють настрій населення, яке пройшло через дуже складну зиму і, відповідно, перебувало в такому дещо пригнічному стані. Але, знову ж таки, варто розуміти, що ті тенденції, які є зараз, вони, в принципі, можуть підвести до якихось потенційних змін, але не найближчі декілька місяців. Тобто, швидше за все, війна буде продовжуватися приблизно в такому ж форматі. Оптимізму може додавати хіба що от справді видимі результати змін, які, можливо, ми все ж таки через декілька місяців, через от кумулятивні засилля української сторони можемо побачити. Але чому поки що оптимізм такий достатньо обережний. Варто розуміти, що ситуація досить динамічна, вона може змінюватися, і тут Україні треба так само бути досить адаптивною і вміти ефективно пристосовуватися до нових умов, тому що зрозуміло, що росіяни так само не будуть спати, і вони будуть намагатися реагувати на ті виклики, які перед ними зараз постають.
0: Так само аналітик Павло Раця зазначає, що зараз іде критичний етап затяжного суперстояння, виніки якого визначаться зміни у воєнній стратегії та тактиці Баку. 15 хвилин залишилося до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Такий докладний час у нашому ефірі. Далі аналітика.
3: Політхід з Віталем Циганковим.
4: У Міністерстві оборони Росії повідомили об початку супольних з Білоруссю вучинів у підрихтовці і використанні ядерної зброї в умовах погрози агресії. Вони будуть проходити 19-21 травня. У масштабних вучениях удельничають російські ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Тихоокеанський флоти, командування далекої авіації, частка сил Ленинградської і центральних військових округів. Під час вучення будуть опрацьовуватися питання супольної підрихтовки і вживання ядерної зброї, розміщеної на території Білорусі, повідомили у російському відомстві. У той же час міністерстві не удокладнили сценару альбо легенди вучення, як це звичайно робить при інших маневрах. Означається, що опроч заходів приведення в готовність до виконання задачі шерегу військових часток і сил проведуть пуски балістичних і крилатих ракет на полігонах на території Росії. 18 травня і в Міністерстві оборони Білорусі повідомили об початку тренування військових часток у бойовим використанні ядерної зброї і ядерного забезпечення. Маневрами керує начальник Генерального штабу Збройних сил, перший намісник міністра оборони Білорусі Павел Муравейко. В Україні назвали гэтые вучэнні беспрэцэдэнтным выклікам архітэктуры глобальнай бяспекі. У Міністэрстве замежных справ Украіны заявілі, што супольныя ударныя вучэнні Беларусі і Расіі непасрэдна парушаюць фундаментальныя артыкулы 1 і 2 дамовы аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі, якая строга забраняе дзяржавам, і што валодуюць ядзернай зброі, перадаваць кантроль над тэхналогіямі масавага знішчэння, а неядзерным падпісантам прымаць гэтыя тэхналогіі. Цікаво, що зовсім недавно Олександр Лукашенко під час наради з військовцями по обороноздольності казав, що, мовляв, воювати ми будемо тільки на своїй території. А тут вучені з ядерної зброї, які явно не накеровані на свою територію. Чи потрібно гэта Лукашенку? Навряд чи. Але гэта явно не тое питання, де він може хоч нешто заперечить жаданням і намерам Москви. Супольные учения России и Беларуси по подрыхтовце и выкористанне ядерной зброи – это передусім политичный и психологичный сигнал, а не чисто войсковая подея. Головная мета – демонстрация готовности до эскалации. На фоне новых и все больше смелых ударов Украины по объектах в глубине России Москва хочет показать НАТО и Заходу, что в выпадку дальнейшего росту подтримки Украины и ее военной активности рызыка ядерного фактора застаецца рэальнай опцыяй. Расія, асабліва калі справы на фронте пагаршаюцца, час ад часу спрабуе палохаць Захад, выкарыстоўваючы тым ліку і Беларусь, шантажуючы і падвышаючы стаўкі. У выніку галоўны сэнс гэтых вучэнняў не ваенны, як такі, а палітыка сігналаў. Масква і Менск хочуць паказаць, што гатовыя да крайніх сцэнароў, нават калі рэальна не зацікаўленыя ў іх выкарыстанні.
3: Політика з Віталем Циганковим.

Добрий вечір, гра білоруської радіо рація. Тут у студії Влад Гринєвський. Я передаю вам привітання. Ну, так само займемо разом. У нашій студії чекаємо Валю Лаєвську. І вона зараз рихтує свіженький випуск новинок. А таки на платформу по виборах у координаційної ради коштували 1200 тисяч євро. 100-200 тисяч євро. Такі ось інформації подробязності. Наперді, головне не заблитися, як я зараз трошечки заблитився. Ну і так само у Познані починається третій конгрес політв'язнів. І така тема обов'язково наперді на нашій хвалі прогучить. Чекаємо новини, де у нашому ефірі слухаємо білоруську музику до кінця цієї години.

Вітаю, шановні. Сьогодні 19 мая, вівторок. Щиро жадаю, щоб вечірковий час подарував виключно приємні емоції. На другий день працівного тижня чергового видатного настрою всім жадаю Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський. В студії ви слухаєте вечірковий ефір. Тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки. И не только на вольных хвалях. Чакают нас кальмары, хурма, мутное вока, X-Ambassadors да іншие выканаўцы. Литерально про 15 хвилин почуем с вами передачу Якуба Сушинского «Глянь Маширы». И крышечку поздней, а 20.30 повод для белорусского часу нас чакает филитон рации. Заставайтесь с нами.

0: Українські сили атакували пампувальну станцію у Ярославі, через яку нафту транспортують у Білорусь. У Познані почався третій конгрес політв'язнів, який пізніше переїжджає у Вільню. Голосування на виборах у Координаційну раду завершено. Губернатор Ярославської області Росії Михайло Яураєв заявив об моцній атаці дронів на регіон. Один з них поцелив у промисловий об'єкт. Більшість безпілотників збили, але відбулося поцелювання у промисловий об'єкт. Загорання ліквідують спеціальні служби, потерпілих нема, повідомив Михайло Яураєв. Український моніторинговий телеграм-канал «Супернова Плюс» повідомив, що целью удару була нафтопомповальна станція «Ярославль-3» і нафтоперепрацовчий завод. Українські військовці покуль не коментували цю інформацію. Нафтопомповальну станцію «Ярославль-3» побудували 44 роки тому. Її створили як частку трубопроводу «Сургут-Полоцак», яким сибірську нафту транспортували у Білорусь. На території Білорусі цей участок обслуговує «Полоцк-Транснафтодружба». Україна систематично атакує нафтові об'єкти у Росії після початку повномасштабної війни. Український бок повелічує свої здольності бити у глиб російської території. Так само Україні фактично отрималося домовитися про обмін військовополонними з Росією. І зараз цей план реалізується у кілька етапів, каже аналітик програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Павло Рать.
1: І зараз ми бачимо, що практично кожного дня українські дрони, українські ракети вражають або критичну інфраструктуру, території Російської Федерації, передусім автопереробні заводи і підприємства ВПК. Взагалі відбулася досить знякова подія, тому що вперше за весь час повномасштабної війни Україні вдалося завдати досить масштабного удару по Московській області і по самій Москві. Тому що, в принципі, Москва традиційно є найбільш таким захищеним і укріпленим регіоном. Україні ж вдалося прорвати це кільце з засобів протиповітряної оборони і завдати досить серйозної шкоди Російській Федерації.
0: Війна в Україні протягується більш за 4 роки. Аналітик Павло Рать відзначає, що зараз іде критичний етап затяжного супротистояння. Голосування на виборах у Координаційну раду завершилося. У виборах взяли уділ 9113 чоловік. Причини низької явки і виніки кампанії коментує політичний аналітик Вадим Мажейко.
2: Перш за все, вдалося обрати власну Координаційну раду четвертого скликання. Процес виборів відбувся, у нас є виніки, і Координаційна рада буде працювати. Глядячи на всі складності, це поспіхово. Так само, по-друге, у нас отрималося самозавати, я б сказав, обновлення структуру ваги різних політичних суб'єктів, бо завжди любі вибори, це можливість поглядіти, хто чого вартий, хто здольний зібрати, які виніки, а хто не, хто зовсім нічого тут не здольний.
0: Вадим Мажейко упевнений, що абсолютно предказальний був винік блоку Латушки, який набрав по виніках голосування більш за 40% голосу виборщиків. Сьогодні у Познані почався третій конгрес по політзняволених у Білорусі. Першою подією форуму стала зустріча білоруських і польських студентів в університеті ім'я Адама Міцкевича, де презентують книгу «Неоскорене покоління. Голоси білоруської молоді 2020» і обміркування ролі студентства у протестах і потреби молодих репресованих білорусів, які опинулися у вигнанні. Основна пляцовка третього конгресу по політзняволених у Білорусі запрацює 21 травня у Вільні. У столиці Литви зберуться билые політв'язні і свояки тих, хто застається у неволі. У Вільні конгрес протягнеться до 22 травня. Теперішній конгрес політв'язнів уже третій з 2024 року. Більш новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
3: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на Берасцейшчыне. Вецер паўночны ўмераны 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці.

0: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: Рацыя. Мы разум. Праграма з архіва беларускага радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.
2: Не все тут меняется.
3: Гулянка, ты его не знаешь.
4: Нет, я не пытаюсь.
2: Репортаж Радка Добровского и Янки Морданя.
3: Что было?
5: Что не сполечный?
3: Ну, вообще, думаю, блядь.
5: Не.
6: Але молоточки заняты были.
5: Были молоточки. От 10 до победы.
3: Ой, ты для Богдана зазвонишь.
7: Вьоска дуже добра, близько траси, а тепер як будуть другу трасу будувати, то знову буде близько. Ну, як ту його трасу, вже інакшу будуть будувати. Ну. Тут в Гачках ще не то, що сказати, що така вьоска вже старіє, тут ще єднак молодих кільки є, таких, ну вєш, переважно тепер молоді, наприклад, моя родина, теж в Гачку живе, цурка з дітіма, але ніхто на господарці не робить. Воно всі... Дочка і внучка роблять у Білостоку, доїжджають щодень, а внук робить у Пронівічах, у столяра то приватного, а зять робить у Більську в Круші, і все. Чотири самоходи виїжджає рано, і все, і нема. Дайте спокій. О, змінилося життя.
8: Я як прийшла в 71-му рокові до Гачков, а я єстим з Кожина, то там ще світла не було. Там хіба в 73-му або, не пам'ятаю, може в 5-му. А же я з колонії, то в нас зробили світло, не знаю, може в 84-му день на колонії. Ну, але тут вже якби було, була електрифікація. Тут вже якби, ну, мали, може, кухеньки якісь там, гжалки мали. Ну, а решта то хіба так нормально, ну, всюди світло було, ну. Ну, а пізніше то вже як з бігом, ну, з часу, ну, то, ну, поправлялося все, то докуповували, якісь мліни вже на пронт, чи чкарні робили на пронт, як то на господарці. Ну, бо так то керат був до січки, наприклад, до різання. Крайзеги робили на пронт, щоб дерево вже різати. Не було таких, щоб не були господарами. Кожен мав поле, менш, більш, але мали поле, ну і всі тримали корови, свині, ну, тут гусі було повно, качок, кури. Тут нігде трави не було, ніхто не косив косяркою траву, тут все виїдало, вискубувало, лінцюхами повитягувано, як корови ходили. Хто мав одного коня, ну, то робили сполку таку вже, ну, з кимсь там, з сусідом чи з кимсь там на сполку. На сполку жалі косярками, як такими, ну, ще на конні косярки, то на сполку жалі дві родини. А трактора першого то в вьості купив Міронюк, соколік із Солтисом, якби одного на двох трактора, так. То щалік їздить їм тою зеленою чудесткою.
9: No, czy my tu w bloku mieszkali, a była okazja kupna i tak tutaj na swoje to przyszli. W bloku to całkiem inaczej było, tak? Tu się do wioski tak się nie przynależało jak teraz. Blok to był blok, to taka była oddzielna społeczność.
10: I tu Gacki, to się kontaktują te ludzie?
9: No tak, niekoniecznie. Tak jakoś tak blok stał na uboczu, a my teraz tutaj. Także zaczynamy się komunikować. Tak powolutku. My tu od stycznia dopiero to jeszcze nie było kiedy poznać. Z tego co słyszeliśmy, to wszyscy chętni pomocą, dobrą ręką i tak dalej. No już jeden sąsiad się zaoferował, że jak będę dach zmieniał, to przyjdzie z pomocą. Inny sąsiad z czymś innym mówił, że pomoże, z elektryką. Także nie narzekamy.
11: Ну, тепер то вже вєш, тепер то менше. І перчак комбайну було менш, і жалі, і ще не було там тих слімаків, не купування того. То все, треба було вєдрами висипати. То приходив один другому, допомагав висипати, щоб хоч і висипати. Причепу не було тільки на збожжя. Треба було висипати і знов їхати під комбай. А тепер щораз вже набили більш того всього спченту, то тепер так вєш, нема такого.
10: Вже посаджений у вас огород, чи будете садити?
11: Посаджений чи з цього?
10: Посаджений. У мене є та велика бочка така чорна, я говорив для Анжея, а на подставки немає, то там десь подставку поставити. Наберем води, завести, поставити і будемо подливати. Яка з тієї бочки.
11: То у нас є тіє, що я там вивозив, тіє по 600, по 1000 літрів.
10: Ну, а то у мене чорна така велика є.
11: Треба буде на зробити підстановку, будь я її.
7: Жили в згоді, білі сполки щодо молотіння. Колись два рази причеш молотіли в рокові, бо молотіли на насіння осенью. Як тою машиною великою молотіли, то треба було 10, це найміє 10 осіб. Ну то йшли одні до других, ну і ну, одні в нас молотять, він я туди йду, одмолочую тим, що молотіли. Ну. Жалі теж сполкою, ну. Якби, але жаті, то жалі, якби так, ну, дві родини переважні, в одних і в других жалі. Якби, ну, як то називали, колись спрагалися, якби, ну, коньми, ну, вже сполка була, ну, вже пара коней було там до тяжчої роботи, до орання там, чи до якогось там сіяння, чи до чого, ну. Ну, так якби, ні, люди якби в сумі були дружні, як треба було щось робити, то якби так склікалися і я з ніким не сварилася, і зі мною ніхто не сварився, проживши тільки літ. Ніц не можу сказати. Є в сумі люди якби такі файні. Як попсується комбайн, ну, то ладять якби спільно, хоб кучей то було, і ще там десь до одного чи до другого будуть десь там дзвонити, шукати якихось частів чи щось таке. Ну, якби не було спаварки, як колись в Анджея, то сюди до нас, якби спавати, як щось треба. Зрештою, і зараз так є. Як треба десь скликнутися, то скликнемося, йдемо і сядемо разом, і сидимо, і по келіхові вип'ємо. Ну, є якби, ну, так файно.
4: Тепер то ще пара літок нікого не буде. Ольга, то роботи.
2: Город, то що робимо? Міхал перейняв, то ще якось тягнемо. То знає, час перейняв. Була така устава, Міхал молодий рольник, 3 літ вже має поле, достав гроші, дотацію на молодого рольника, а поля купити не може. Бо 5 літ поля немає. То я купував на себе і пізніше мушу переписати на його і ще раз заплатити. А много таких хлопців було, спотикалися у нотаріуша, вже отець переписав поле, все, він не може купити, сусід продає і не може купити ні другі. Бо той вже не господар, бо переписав, а той не має 5 літ поля, то ні вже молодий господар. Ну, але не можна і все, ну, бачиш? Дають для хлопця 100 тисяч, вже прозвівався, а не може поле купити через 5 літ. То ніхто не буде знати, ти будеш поле продавати, будеш ждати, поки я 5 літ кончу, поле буду мати. То ж так у нас було, я ж на Раську купив гектар 60 до себе.
12: Дядек!
2: І взяв нотарію, що тоді 2 тисячі і ще раз 2 тисячі було.
12: Дядек, де є звуєк?
2: Ктурий?
12: Наш.
2: Міхал? Не вім. То ж до хати я пішов.
13: Ну, з Сувок приїхалам за мужем. Знайшлам в інтернеті. Miłość mnie tu przyniosła. Może właśnie dobrze, że przyjechałam. To jest bardzo miło. Mam dobrych sąsiadów. Dobry sąsiad we wszystkim pomoże. W każdej potrzebie, w każdym momencie można zadzwonić, zapytać o wszystko. Nawet jeśli sąsiadka jest o paręnaście lat starsza. Na przykład, co ugotować na obiad dobrego. W moim wieku, jak przyprowadziłam się teraz, nie umiałam nic ugotować, a w ciągu 2 lat za pomocą mojej teściowej i sąsiadki dowiedziałam się bardzo wiele i nauczyłam.
10: A kiedy ty wiedziałeś, to że wydoiłaś?
4: Aha. Córka prosiwiuszka.
13: Jestem ze wsi, tylko nie miałam gospodarstwa, ale mieszkałam na wsi. Tutaj jest trochę więcej roboty przy krowach, no ale jest fajnie, dobrze się czuję na wsi. Jest gdzie wyjść, świeże powietrze. Na wsi jest inna atmosfera, sąsiedzi jeden do drugiego mówi dzień dobry, w ogóle jest od razu miło, sympatycznie. Krótko tu jestem, ale uważam, że ta wieś jest wspólnotą. U mnie jak, na wsi, jak mieszkałam, nie było czegoś takiego, że sąsiad do sąsiada właśnie mógł w każdej chwili pójść i o coś poprosić. U mnie bardzo daleko sąsiedzi mieszkali, najbliższego sąsiada miałam pół kilometra dalej, a tu tak naprawdę płot i od razu sąsiad. I tak tutaj dzieci jest w wieku od 3 do 10 lat wspólnie rowerami, czy pieszo, czy nawet w piłkę tutaj chłopcy grają, no to nie ma tam różnicy, czy oni mają 10 lat, nawet jak mój mąż 26, to dołączy, czasami pogra, pośmieją się razem, to jest fajna atmosfera.
14: Wioskę integrujecie trochę, no to, że nie, no robimy jakieś tam czasami spotkania, jakieś sylwestry, czy jakieś tam zapusty, no czyny pod świetlicy robimy, no kosim trawu, teper też wycięli derwa, zasadzili lipy na przykład pod świetlicy, 28 lipok, kto miał chęć, przychodził, zasadził w sobie lipku, zaznaczał jej przykładowo jakieś kokardoczko i kopznaci, że to tak jakby tej zimie ewentualnie lipa. No i przychodzą, podliwają ludzie swoje lipki, to tak jakby, no, posadzili, żeby było tak jakby, no, może pamiętka po nas kolisz, że my zasadzili tej lipki, że to kolisz wyrostut budz wielki, no ktoś tam kolisz może zhanęż, że takoś coś było, że my tak, że tak wioska schodziła, zebrała się, no i tak zadecydowała, że zasadnim lipki, zrobimy gulicę lipową. Kto przychodzi podliwać, to podliwają raczej wsi lipki, nie ma tam różnicy, że to moja lipka, tylko to ja swoją podliwaję. Nie, absolutnie. A dużo ludzi przychodzi do tej lipki podliwać. Można zobaczyć, jak one fajno popuskali. No z tego względu, że podliwali, dbali o ich, bo wiadomo, siorok doszł, nas nie pada, je zabył się prochać kije, gdyby.
10: Тут листя невеликі, а там, бачите, яке велике вже листя.
15: Ну, ось це дуже довго не розвивається тут. Якийсь такий інший, ну, і бач, воно одразу цвіте.
10: Я ходив вже давно,
15: а той не цвіте, ну, а ще ти одразу цвіте. Одразу чуть, що пішов трохи в зичах.
10: А, то може є той менський жерст.
15: На Раджівоні був солтісом, як я прийшла, то був солтісом, а в Огулі то був солтісом 43 літа. Ну і в кінці вже якби зрезигнував той Радзівонюк, вже якби не хотів бути солтисом, бо вже, ну, вже старий, вже не хоче. Ну то по Радзівонюкові я була солтисом. Гачков якби солтиси, то не дуже родовіті, бо Соколік, Аліка, ойчець був солтисом з Деніску.
10: Так?
15: Так, то я не знаю, чи перед ним, але то був з Деніску. Радзівонюк був з Орлянки, я з Кожна, Алька, ну не вім, сколь вона там є, ну з Більська, очевидно, сюди прийшли, а тепер Йолька з Курашева, нема гачковського солтиса.
10: Я став посередньо.
15: А пам'ятаєте,
10: як ми як я прийшов тут за 6-7, не пам'ятаєте, як ми познайомилися? Де ваші кури були?
15: Собака той поїв.
10: Поприносив до мене.
15: Ну.
10: Я встаю, кури повна, бо добра собака був, не було в нас кури, то він поприносив. Дві, от Женьки дві.
15: Ну, а бо він не бачив їх і лапав. Думав, що то таке?
10: Ні, він бачив у сусіда, його денервували за плотом.
15: Ага.
10: Але там не було як пойти.
15: Пойти?
10: А тут зорвався.
15: І наші ходили туди.
10: І побіг. Ну. Приносити.
15: Трудно.
10: Традиція у наших вісках є така, що люди часто не відають, як назвисько, але як по комсь, як називають, як я тут поселився, ну то чоловік мене споткав з Гацьковського, я його ще не знав, і говорить, то ти Вавренчов. А я такий здивлений, я говорю, ні, я не Вавренчов, я з-под Гайнувки, але живеш у хаті Вавренчової, так.
15: Ну то ще те, що напротив сусіди сіти, ну я їм казала, ну дуже файно, що не пустая хата зосталася, що молоді прийшли, що дитя малоє, а друге уродиться зараз, ну добре, ну вже молоді люди, ну то так файні, що не пусті є хати. Ну він приходить до Васьки, як чогось там треба, приходить по якісь там чи пілки, чи якісь там нарзędzia.
14: То вioska якби що, така вже робиться bardziej новочесна, подміська, а не типово якби рольнича. Мало є господарів, а переважно то або старші люди, або молоді зостаються, по просто живуть на вiosці, доїжджають десь там до місця, до роботи. Така робиться вioska подміська. Chyba ze względu tego, że blisko miasta, blisko dziewiętnastki, taki jest sprzyjający to atuty. No, wioska tak jakby żywa, ja tak skażę, bo no, grunt, że młodzież zostaje, je trochę dzieci, tak jakby fajno, bo grunt, że nie, tak jak na innych wioskach, że wsi po prostu starejsi ludzie tylko zostają i dożywają.
2: На Белорусском радио «Рация» прогучал репортаж Янки Морданя и Радка Домбровского. Не все тут меняется.
1: Репортаж на радио «Рация».
0: Программа с архива Белорусского радио «Рация».

0: Тут живи Беларусь.
1: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

0: Інформація, музика, культура.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 8 липня 1973 года. Райск, 17 червня. Хоча йде дощ, на школьній плацовці зібралося шмат народу. Місцеві жихари приїжджали з навокольних вісок, делегації бельських предприємств, заводів і установ. Уже 31 раз гетая невелика вёска в Бельском повече святкує жалобный день. Тут на Белостоцкой земле уже в 1941 году советские солдаты разом с местовым населением створили партизанские отряды. Тут на Белостоцчине створались так само антифашистские комитеты, которые были инициатором повставания советско-польских партизанских подразделений и групп. За все это фашисты смазывали с земли вёски и города, переливаючи кровь людей, отстоивающих свою свободу. Докладно, в 11 годин распочинается в Райску великая врачистость. На плацу, пригожены червоными и бел-червоными стягами, выходят высокие гости, член ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии, керовник администрационного отдела Центрального комитета Теодор Полимонко, вице-министр внутренних справ генерал бригады Мирослав Милевский, секретарь воеводского комитета партии Владислав Юшкевич и Евген Златожинский, старшиня президиума воеводской рады народовой Зигмунд Сприха, старшиня воеводского комитета фронту единства народу Станислав Кудла, а так само господары повету Юзеф Пяховский, первый секретарь, и Дмитрий Игнатюк, старшиня президиума повятовой рады народовой. Рапорт на гнаровой роты войска польского примає намісник командуючого Варшавської воєнної округи генерал бригади Рудольф Джіпанов. Прибивших вітає секретар Гмінного комітету партії у Храбалах Олександр Філіманюк. Тоді слово представляється керівнику адміністраційного відділу Центрального комітету товаришу Полимонко. У 28-й год после закончения лютой сусветной войны, сказал он, мы прибываем сюда, в вашу местовость, каб скласти пошану жихарам за их революционное и героичное минулое, записанное назавсёды у истории нашей краины. Обещаючи, что постановой Рады Державы Польской Народной Республики Райску достоивается крыжа Грунвальду третьего класса, боевого ордена, який признается оборонцам за выключно великий заслуги. Товарищ Полимонко говорит, это великий гонор и великая взнагорода, але это обовязывает на будучиню. Калищи мирникам пашаны была борьба с ворогом за свободу, за громадскую справедливость, за биологичное основание народу, які згодно с забойчими планами гитлеровской Германии мел быть скреслены со списка живых. Сьогодні вірникам громадської пошани і громадського призвання з'являється праця для добра країни і лепше її будучині. На середину плаца виходить делегація селяна Райська. Пьодр Гадзіна, один з тих, що пережили терор катав, Євгенія Шумська і Симон Чачуга. Товариш Полимонко у супроводженні старшині воєводського комітету охови помніків боротьби імук Рамуальда Лазаровича, намісника старшиня президіума воєводського Рады Народовой подходит до делегации и на специальную подушку пришпиляє крыж Грунвальду третьего класса. Отбывается урочистый апель. Офицер войска польска называє прозвище тих, кто загинул за вызволение айчины. Гучать прозвище генерала Вашкевича, капитана Рагиниса, гучать прозвище селяна Райска. Гоноровая рота дає салют. Гучить интернационал. Делегации центральних воєводських повітових улад, а так само представники різних установ і організацій, жихари Райська, ідуть до братської могили. Тут складають квітки і вінки для помніка загинувшим. Урочистість закінчується для помніка могили, застаються пожилі жінки, які вже 31-й год обливають слезьми своїх загинувших близьких.
2: Сторонки тидньовіка Ніва гартаю читав Ян Мордень.
0: Рація.ком. Махчимость онлайн-трансляції програми Радіо Рація.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. 19 травня 1954-го народился Філіп Х'ю Норман Рад, австралійський бубнач литовского походження, відомий по праці з гуртом AC/DC. У списі 50 лепших барабанщиков рока по версії часопіса Classic Rock он займає 27-е місце. Стиль гри Філа Рада фанати і музичні критики лічать самим сумящальним со стилем гри інших удільників AC/DC. У 2003 році Філ був включений у залу слави рок-н-ролу разом з іншими удільниками команды.

намалюваних твоїх кораблів фарби зникнуть червоним з рабинами. А ти ведаєш родний напереді шлях на пошук багатий і роздуми. І ж